0: Och detta kallade de alltså musiktesafolkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska inte göra spektakel för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yeah. För det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja, och det är helt rätt. Det är dock många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockare, för exempel, som då stavar sig på scenen med rullator och stock och de slutar aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner Tagesen, han sitter ju bak till rummet sätter sig där, vet du, och däljer iväg.
1: Spiller
0: som
1: så långt.
0: Inte slutar på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista lange innslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hör du kvar och röd när hon kommer med ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir det inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stegga Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffet er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, da er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekne med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet i helt tatt. Jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det er jeg vanvittig stolt over å ha fått vært med på.
0: Da fikk oss avklare dette, ja. Og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
2: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si, for min del, blir jeg bedt om å stille opp gjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart, vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst har fått de tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja, ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
0: Ja, bare for å presisere det da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det er ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avklart det. Ja. Du er Arbeiderpartiet. Mm. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Mm. Jeg selv må lure på, altså, oss tar jo innover oss og fatter vedtak om at vi skal fly det, og det er direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene diesel- og bensinprisene neste år kommer til å hamne opp på like tall som vi aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?
2: Ja, dette jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at det er subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formuesskatt i valgkampen, har vært stipulert en kostnad på 35 milliard. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legestørrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Da. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring, i EU-debatten. Jeg har jo, var jo på landsmøte i vår og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøtet, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen. Til punkt og prikke. Og så veler en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tekket ordet for, det har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid, sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi kan ikke klare. Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balans i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo parti i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når vi nå skal... Jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus, for eksempel, og 50 arbeidsplasser der. Hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så der sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke når vi skal diskutere EU og EU-direktiv. Jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde da faget. Og da så jeg jo at vi er jo i et demokratisk underskott, som det heter, i forhold til å få lov å være med og forhandle frem. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på. sånn at vi får den får komme inn I sitt sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da EØS-avtalen helt avhengig for meg.
0: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet fram EU-avtalen, og Norge kanskje da blir stående utom? Hva skjer da med varene og tjenestene som oss har her?
2: Ja, det en kjempealvorlig situasjon. Og den... den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på og prøve å få oss inn under EU I forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelen og slippe å ta ulempene heller. Så det fremdeles en situasjon som pågår, og det veldig alvorlig, og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for å, at vi skal komme best mulig ut av det. Men det tøft.
0: Ja, det å være politiker I denne her situasjonen som I verden nå, det ikke bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden kan I virke som. Hvordan det da å være lokalpolitiker I dette, og samtidig som du har synet ut I den store verden?
2: Ja, altså det jeg tror I hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett I Luster, det jo å sikre at de tingene som viktige for våre innbyggere forankret. Sånn at når det nå kommer ut I media at en truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen så ser man at det en del innbyggere I Luster som blir redda da fordi at en kjenner kartet og en vet at skal vi ta oss til Bergen, ja da blir avstanden til sykehus lenger sånn at det ligger på oss som driver I lokalpolitikken helt ned på gulvet og sikrer at de signaler som Luster sender forankret I befolkningen vår. Og da, da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen I kommunen. Også. Så det må vi ha med oss. Det viktig.
0: Ja, da jeg så at det var trussel å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom I kampens hete?
2: Eida, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med I den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen I mitt parti har vært med I den diskusjonen der. Jeg tror det veldig viktig nå at ikke vi som veldig redde for situasjonen rundt Lærdalssykehus, veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrager til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene vi har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Vi mange I Sogn og Fjordane som helt avhengig av tilbudet våre I Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som gjort, som nå noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
0: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Det, da kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
2: Jeg tenker det en veldig alvorlig situasjon, og det slett ikke noe som I hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker, og... Det vi kan love jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest I år så var jeg I kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan jeg skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover. Sant? Så den har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Men jeg helt tydelig på at det som foreslått i forhold til Lærdal nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som foreslått.
0: Og nå skal jeg strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det mye krisemaksimering, men nå snu det litt. Hva det som bra her i dag?
2: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptekent av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de tingene som jeg drev med når jeg bodde i Bergen, for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, de kan jeg fremdeles drive med Luster. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutterssamfunn, der du har skoler og barnehager, toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har Luster trening og Luster bade. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det jo det som så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det jo fullt i sånne femminutterssamfunn overalt. Goppen bare ett av veldig mange eksempler på det. Så det jo det vi må fokusere på. Det jo det vi må, som må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det veldig bra. Vi har det godt.
0: Du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
2: Ja, det jo verdens letteste rolle å ha, å være lustra ambassadør. Jeg jo født og oppvoksen her, og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke det. Og det gjør jeg, det må folk tro på, det fremsnakker jeg uansett hvor jeg og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger på som en klegg, så det kan folk være helt sikre på. Så det en utrolig lett rolle å ha, det det. Ja.
0: Altså, ikke avslutningsvis, da, bare for å få ting på plass. Du stiller et valg i neste kommunestyreperiode.
2: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleder i Jogun Beate Thorsen-Sefsdal i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene, så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
0: Og så har vi da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Det fremdeles fristende da, om 4 år?
2: Ja, så jeg jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får jeg jo se da, Meiren, om det like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
0: Hva skal du gjøre på tinget?
2: Ja, det mye som skal vedtakes i desember har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmer seg jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med at jeg skal få med meg alt som spennende da, i innspurten.
0: Hvem som skal boke julekake, kan du ikke ha da?
2: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den 4. Men altså, jeg så utrolig glad i jul. Jeg er jo født julafta, ikke sant? Så det jo det fremdeles smak av barndommens jul I alt jeg gjør. Så jeg begynner gjerne I november altså. Da blir rekordtidlig oppstart. Folk kan bare følge med. Juletreet kommer til å komme opp lenge før desember måned I mitt hus I Bukti. Jeg skal sette deg I glaset så alle kan bli inspirert til å få opp sitt eget.
3: Anette, det trivelig å ha det her på denne samtalen enn bare jussen. Men neste gang, da blir det jussprat.
2: Ja, da blir det bra. Da ser jeg frem til.
3: Takk for praten.
2: Takk for meg.
4: Wondering aloud how we feel today. Last night at the sunset.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendinga som har gått på luft i hver fredag denne høsten og vinteren og våren som ligger bak oss.

0: trykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de levende. Så hvis de møster kontakten med øyeepplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene. Da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
0: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke møster synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller denne geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukten får komme inn forbi. Da jobber det, og da begynner å løsne ting ifra, sant? Så da kan føre til at netthinnen løsner. Det den ene grunnen. Så har du, hvis det begynner å piple væske bak netthinnen, enten ved at det betennelser der, eller du kan få kreftforandringer der, og det begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på. Det er derfor det begynner å haste, da.
1: Ja.
0: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av. Og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, det er det som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så store sjanse til å få nappet dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med og øker sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der luten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for netthinnen nervøs.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Gjennom.
0: Nei.
1: Ja, og så veldig mellom syn og noe annet.
0: Ja, da blir jeg får ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at Hvis du bruker medisin med vet, og gjør den ikke hver eneste dag, så, så ikke sjansen så stor for at det skal bedle på seg. Så det litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som, som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde det ikke grå steg, da kommer litt i den zonen.
0: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
0: Så, så da kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Mm. Ja. Men det er ikke noe som går over på noen måte å se selv, for se, hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
0: ja.
1: så kan du ikke si at det, da, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
0: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. Da er det noe annet, da er det en blodpropp i øynene. Da, da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det er skrelt seg ned til, til synsflekken i midten. Så du har litt tid på deg, men det viktigste er at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykka hvis du kommer inn rimelig tid.
1: Ja, men det høres for lovende ut, va?
0: Ja, det gjør det, ja. Men venter du for lenge, da er det ikke vits å operere deg. Hvis disse her cellene ikke har fått blod på så lenge at de er rett og slett døde, da er det ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet der så det har løsnet, og ofte så vil hele netting løsne til slutt.
1: Men du får det på ett øye, du får det ikke på begge øyeblikter, eller hva er det?
0: Nei, du skal ikke utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øyne. La oss si at du har fått en kjempetrøkt, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt, men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, da er naturligvis at det skjer på en side.
1: Mm.
0: Ja. Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Og så er det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det er begynt å skje, så på et øye synet er dårlig på et øye brått sånn, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Og så er det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke, de kikker inn i øyet ditt, og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så er det rett av gårde for det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Mm. Ja, men da vil jeg noen spørre at, ja, altså, nå mørser gjerne synet på ett øye, men det er jo mange som kjører bil med bare ett øye, og de klarer seg deg også, men hva er det et rar? Er du helt syklist hvis du har fått et rar, eller... Kan
0: nei,
1: du kjøre på et øye?
0: Ja, ikke til å begynne med. Nei. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har ventet til dette. Sånn at de som for eksempel er fødde med syn på et øye, eller møster synet på et øye når de er unger, vil jo bare kunne ta sertifikatet på vanlig måte og kjøre med et øye. Men det er oss som i utgangspunktet har to øye, og som brått mister synet på et av dem, vi får kjøreforbud i noen måneder før vi kan begynne å kjøre igjen.
1: Ja. Ja, du har vært inne på behandling, det er jo bare slik som blir utført, slik som du sier. Og du nevnte også om prognosen, det prognoser til å bli bra, det var jo voldsomt høyere med 95%, var det det?
0: Ja, 90% vellykka. Men kanskje jeg kan få si litt om førstehjelp og hva du kan gjøre nett og hjemme. For det er klart at du skal helst, når dette er begynt å skje og du er på vei til legen, skal du helst ligge. For tyngdekraften skal ikke få være med å skrelle ned mer av netthinnen ifra bakveggen. Så legg deg ned, og når du kommer til legen så kan de faktisk finne på at du skal ligge på en av sidene, sånn at den siden som er ferdig med å løsne blir liggende ned. Men legg deg, så ikke tyngdekraften bidrager. En augelapp på det øyet som er rammet kan være med å hjelpe deg. Og så handler det om rask transport.
1: Ja. Ja, så det ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller?
0: Nei, da kan du i utgangspunktet ikke. Ja. Og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg ja. Når du sitter i bilen ned fra Jostedalen ja. Og ligger i jevn fart? Det er skummelt. Så da, ikke er det lov, og ikke er det tilrådeligt rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller. Så ring etter hjelp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och kärring i köra.
0: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag var bättre då, lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
0: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med kornos och gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har man vår väg genom mycket här och... Och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hasta och det har väl understrekat på en god måte nu.
0: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska bli reuga, de vet vad det har att göra.
0: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det er når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Okay. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
0: Takk skal du ha.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle de fikk sådär rompetrollet inn på øyebyen. De var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankaren når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Røstet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Luster, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover, og komme seg til kysten og komme seg hjemme, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og der var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja. Det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den 17. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta, var at han far sa det til meg, du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var nysgjerrig, så jeg ikke skulle få slå. Så det gikk ikke bare, men jeg gløtta litt på kammerstøring og kikket inn. Og da synet, så meg, så syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før innen stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk. Noe som jeg ikke hadde sett før. Så da glimte fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løy litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt, utenfor kle, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær. Og det skulle turkes mest mulig. Og da var det at jeg og oppistavungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe jetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk juling, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryte har også øyre. Mm. Så det da jeg husker. Mm. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har opplevd selv.
0: Ja. Ja. Og det at de la kleden ut på så og ikke hengde de opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. De ville vel ikke signalisere så mye at det var
1: sikkert
0: noe ekstra på gang.
1: Ja.
0: Nei.
1: Så det var det, jeg var til å fortelle.
0: Ja, nei, men dette var fint det, og Det som skjer da, det er at Radio Luster kommer nå inn i den moderende trenden, der at vi skal komme på innsiden av. Og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som boken, det er fra utsida det forteller hvor dette var. Men nå var vi plutselig på innsida. Og det er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det er slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, men det er slik det er, og slik er vi ute for noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp senere fra langt tilbake da vi plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takk. Dette var fint å flette det inn i det som vi hadde på sending i siste. Ja. Men du, når det første er Radio Luster, så bør det nesten få med seg en plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være småguttenes nasjonalsang til Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det er med. Ja. For da var vi virkelig jeg og oppstod unger.
0: Akkurat. Ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det, det skal gå. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grovan Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling. Så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk. Så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom etter, så liksom ikke var helt fornøyd i måte, så fant ut at jeg likevel ville hjem etter. Det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det. For det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg ikke godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo mange gare i Østerdal med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjemme.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknar både fjell og folk i og dalen, og det er jo noe med det, ja.
2: Det er nok det. Vi leser opp et intervju som var med han Endre Berge, så er jeg fra GSA på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimatte, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være heimatte. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var
2: de hadde farm og de hadde dyr og. Han sier det i dette intervjuet. Han far resten en tur hjem til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg øvete til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei.
2: Så det er ikke så.
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe.
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere, det kunne vel få vanlig arbeid på borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibrer, altså at de var arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til Bjørnberg.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja, ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: Ja. I alle fall til Bjørnberg, til jeg fikk noe opparbeid i seg.
2: Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, det har jo har jo snart sagt jobbet i bynæring også.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, han Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, og så fikk de flere der borte. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire av ungene som ble med hjemme, og henne ble jeg til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som ble jeg til bort til Rattel. Jeg tror ikke han var mannen 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men da ville ikke jeg være med hjemme.
0: Nei, da var
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, var jo flere som var hjemme til flere vender
0: mm.
3: på både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde jeg stiftet en familie borte der, og var flere enn
0: det. Ja.
3: Ja.
0: Mm. Og det ble jo noe kryssing med andre var engelsk, og det ble ikke bare med Jøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Jøstedø.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
0: Men Indre Bøs i bok, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kirkebygging og litt rar. Det var noe også jeg sier da med litt rar og menighet og et hus og samlet sted.
2: Det så liksom det første deg på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Endru, som er sitert i sted, han sier jo det at det skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til, for det var liksom det var helt enkelt å etterhånd. Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som restet med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde sånn der sagt statskirka og prestene så de hadde litt andre grunner til å reise
0: ja
2: det.
0: Og noen med han og onkel hun ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro
2: ja.
0: Ja så det var litt beskjedigt av det jo. Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik, altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, ikke det. Men å sette ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring, og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk i forhold til leve grunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hvor alternativ hadde de?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som restet til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: Man kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det jeg kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var ikke noe en løsning som var veldig bra også for mange.
0: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele området der. Det ikke bare meg, men det var flere, også du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inne i Luster og Skjolden, så får den over til Vesterålen, Lofoten, der finnes noen bostad i.
1: oppi der.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som en måndag eller etter langt, eller har ikke med noe lystrøle, men kan dra frem noe strålande. Det ble stilt.
2: Nei, vi har vel egentlig ikke det.
1: Nei,
2: ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det er... Det er vel... Det er en som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det er noe skrytt og så voldsomt. Men en som har slekt herifra, men kanskje litt langt ute. Hun ble guvernør i Wisconsin, eller det da? Og hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
3: Hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun, det er jo flere etterligere etterpå.
1: Ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett.
1: Mm-hmm.
3: Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Altså Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev ja. Tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet har jeg om slekt i sin
3: ja. Snøtun. Det var i Kanada, i Lovhid,
2: ja.
3: I Møllo Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, hele alt sammen da. Og jeg skrev andre bøker også, men spesielt den som er interessant for her.
1: Ja. Nei, men da finnes det noen
3: ja.
1: Skrevne ord i deg.
3: Ja da.
2: Så, ja, det er jo utrolig. Jeg har noen år borte der, og med jeg og søster min og Gaute sonen min, vi var i Ståten da, som er nå i Wisconsin, så endte de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl også. Liksom første kvelden når vi kom bort, så hadde de liksom samlet sammen slekt, og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden. Så det var noe, altså, det synes ikke mange det, men det synes noe liksom at de har jo sånn interesse for oss, og det vi driver med.
3: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familiet band til Ytri. Og de kom ifra Minnesota, ifra der stod St. Olaf College ligger. Det var to... Et par da, som begge var underviste på det college der. Og de var her og ville se, og uheldigvis så regnet det så det bullene den dagen de var her. Men vi tok henne med rundt og alt, og det var en voldsom interesse.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det er, ja, merkbart.
1: Ja, nei, det har visst det, for det har vært flere slike puljer som har vært hjemme, som har vært rundt med deg på forskjellige plasser. Og til og med helt oppe på høgste busskrenåse måtte reise med et følge, det er noen av oss som skulle opp der og se. En stein, så den som restet hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
3: jeg. Ja, ja.
2: Om noen dager så kommer jo de... Etterkommere etter Lars Rasmussen, den første som reste.
1: Mm.
2: Eller Lars Robinson, som han kaller seg da borte. Så det er jo noe litt aftig.
1: Ja, nei, men det er bare slik det. Det med røten, det betyr noe. Se hvordan de kommer ifra.
3: Det er jo interessant å prøve å følge deg ifra deg resten til deg. Hva er etablerte borte der?
1: Ja.
3: Og det er mange kjelder du kan bruke. På nettet nå så ligger jo mest redan til passasjerlistene på båtene fra Norge og til nyår.
1: Ja, det gjør det da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle, alle passasjerene. Og, og, og der står nøyaktig navn og alder og, og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute og... Og fødsel og dødsdata og, og giftermål, alt det ligger på nettet i Amerika. Det, det er så litt å finne så bare det.
1: Det er så litt kundig til å søke.
3: Ja.
1: Men det er, ikke, det er ikke så videnskapelig annet det går an å finne. Ikke?
3: Nei, nei, nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne. Ja. Ja.
1: Men da var det vel slik at det, det ble så langt man kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta det neste gang, for når dette vel var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Odda. Kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
3: Ja, ja, det
1: var det samme. Og der var, det var vel noe det samme, det var litt mye folk til etter hvert, og det... La jeg mulighet da for å reise.
2: Ja, ja. Altså, bestefar min på Grav, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidde i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
2: Så det är liksom det, det som du säger inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, men det var lite längre veckor men det var väl snö och det så väster dit.

Nu skal vi gå videre til en sang som du også og jeg har laget. Det var jo lenge før han ble Nobelprisvinner, og hadde jo ikke tur å samarbeide med han, hvis han hadde blitt samarbeidet. Det var jo bare han ventet litt. Her kommer Månesang.

ja, med litt ta imot applausen for deg. For seg er deg som spiller da, det han Gabriel Fliflett, så spiller trekspill og med å synge. Og så det hun Jorunn Marie Kvernberg, så spiller fele, og hun med å synge hun også. Og så det hun Berit Oppheim, så synger. Så nå har vi hørt deg alle tre, og vi skal få høre deg litt mer, for nå kommer det en sång som heter Himla leite, og det Kjartan Fløgstad som skriver om et fjell. Jeg vet om et fjell, så det kan nå se før dikka sitt fjell. Vi slipper deg løs nå.

0: Ja, i kveld har vi vært på Jostedal Hotel og vært med på en konsert med en gruppe som heter Trio Alde. Og her sitter jeg da med frontfiguren i gruppa. Er du vel?
1: Nei, det har ikke lyst til å være, i hvert fall.
0: Har ikke du lyst til det? Nei, da, Gabriel Flyflett ja. Er navnet ditt i alle fall, og så har du med deg.
1: Berit Oppheim, hun synger, og Jorunn Marie Kvernberg, som spiller feler, og synger hun også. Og jeg spiller trekspill, og synger litt.
0: Ja, og så har du vel komponert en del melodier?
1: Jeg har komponert mange av melodiene vi spiller, ja. Og det har Jorunn Marie Kvernberg også.
0: Ja.
1: Og så er det noe tradisjonelle, tradisjonelle melodier og sånne også.
0: Ja. Og det bruker lyrikere eller ja, forfattere, eller hva jeg skal si, ifra ja, mange steder.
1: Ja, det er jeg for min del har samarbeidet med en del, ja, mange ulike forfattere, og alle har i grunn vært vestlands og de aller fleste nynorske forfattere. Blant annet Jon Fosse og Ragnar Hovland og Kjartan Fløgstad og flere til.
0: Ja, det er kanskje det som gjør at det går så rett inn i hjertet på oss. De har samme språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja. Og jeg er jo bergenser, men jeg kunne jo egentlig ha liksom gjerne ha skrevet nynorsk utifra språket mitt, og jeg sier jo jeg og ikke, og dokker og sånn. Så det er grunn litt historiske tilfelligheter at det er bokmål som i hovedmålet mitt, men det jeg nå veldig glad i å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha. Vi har mye å takke han Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole. Og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax. Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid. Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde sidemål.
0: Han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvernberg eller jeg har laget.
0: Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje musikken som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser. Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjangere. Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lysta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommeslager og mye mer. Og saksofonisten Rolf Erik Nystrøm. Vi heter Flyflett Hamre. Så vi har spilt sammen i 34 år. Og hvis det er noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal. Det er litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest- og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer. Og min venn Ole Hammer, han er et rytmegeni. Så han sørger for at det blir enda mye flere rytmeundervisspillere enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekte.
1: Ja, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker i Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at i Jostedal har jeg, det er vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg ser folk, der Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men for å oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel i kveld.
0: Ja, nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt,
0: ja.
1: Eller Jostedal Songlag,
0: som kor.
1: Som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere allerede kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også det, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen i kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, ja. Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme art? Eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Ja. Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Ja,
1: jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja. Godt.
1: Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Ja. Men da har du litt grann band.
1: Ja, min kone hun er halvt lystring.
0: Ja. Ja, nei, men... vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at
1: tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk nesten ikke tør å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium for lov til å være musiker, spesielt i Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker i de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker, og det har jo ikke vi er frilanser, vi lever, og vi er avhengig av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden skjerpe oss, både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å bukke og organisere, det er ikke sånn at det er dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det er mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og så har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal i kveld, vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere i alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drømmen mellom Skudesnes havn.
1: Det var da vi sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi fram til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Irene Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv det de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok han prat med meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi der, da.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom tidlig 2024. Så ja, så det bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, den en videreføring til den første, eller den ikke
3: for min del så er det egentlig det, men altså, mens den første hadde liksom den røde troen med at du gikk ifra ungdomstid, og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet, både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Jeg har lest disse diktene dine noen ganger, men før, har du noe forbilde? Når, altså, noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, det er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige, og så spenner en videre bue over dette her. Sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer, og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men i det, hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller forbilde, så blir det der. Ja.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du få lov til å fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver? Er det slik at du da dingler innom og skriver innkort når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord. Og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går du kanskje an å jobbe litt videre med, sånn. Fordi at den der roen och sätta sig ner, den är ju nödvändig, men det är kanske akkurat där det idéerna kommer. Så jag har ju av och till till och med vaknat om natten och sagt att den där måste jag huska, men det huskar du inte i det hela utan. Så det är ju lite irriterande då, men för se, jag borde ju då kanske stått upp och skrivit det ner, men det gör jag inte. Jag hoppar liksom att det kommer tillbaka, och någon gång man gör det faktiskt det då, men då är det gått lite tid emellan. Så detta är helt sån, ska inte säga tillfällig, men alltså det handlar ju, alltså det, när du jobbar eller går eller är för dig själv, det är ju då det kommer. Som är helt forskjellige sammenhenger, altså. Så ute på marken eller tur med hunden eller sånne ting, så kommer det lite upraktiskt hvis det kommer når du kjører traktor, for da blir det litt sånn, gjerne stoppe. Ja.
2: En ting som slår meg, det at du var jo godt voksen da første boken kom ut, og du er enda voksnere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
3: Det kan du se. Jeg tror at det var for mye opptatt i hverdagens gjøremål på den tiden. Og så hadde jeg ikke fått tid til å roe ned. Men så var det vel også noe i den siste jobben som jeg var i på høyskolen, så skrev jeg jo faktisk flere lærebøker i pedagogikk, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive. Og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke, nei, nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her. Men det var jo strengt faglig, så det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor, og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i. Og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden, og det fikk veldig god oppmerksomhet. Men det ble jo også veldig privat. Så noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det. Altså, men altså, det ga en sånn veldig, for det, hva skal jeg si, ettertenksomhet liksom på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige da, kan vi si.
2: Og da går oss med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
3: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover. Gresset gror et sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si noe om dette diktet?
3: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da, at livet holder hva det lover. Det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilen av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre på, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør eller sånt, så gror gresset en eller annen plass på jorden. Og så har du jo, må jeg si, den fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller en videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutta denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
3: Ja, det er glad for du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
2: Det gjør det virkelig.
3: Ja.
2: Nå, du får lov til disse.
3: Ok, det heter Slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
2: Det behøver faktisk ingen forklaring.
3: Nei.
2: Gjør ikke det.
3: Mm.
2: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
3: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det ikke noe problem. Så, også, men jeg har litt lyst til å si også det at her er noen dikt på nynorsk. Ja. Og det er rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg er veldig glad i nynorsk, men det er jo bokmål som er min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så er det et par andre da, som bare for å nevne det. Ja.
2: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
3: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende, sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre, det får vi se, men det er ikke noe stress. Altså.
2: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
3: Jo, takk for det.

0: Veldig av det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel, som en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som setter bak mixeren liker også.
1: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten også momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
0: Tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sånt det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller om det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, ikke akkurat dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløyet for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja det flere unge folk som har vært inne med strukturer lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som assistent i studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Systrene var mye lenger. Hun var med et par års tid, tror jeg, i helt tidlig ungdommen, 13-14 år.
1: Litt flere år siden hun var her, hun da.
0: Å ja, det er lenge siden.
1: Ja.

0: Ja, det er
1: meg. Sånn det er, sånn det er.
0: Ja, men la oss høre da.
2: Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle deg hvem du er? Du er jo det som de kaller for en utflytt lustring.
3: Ja. Ja, jeg heter Tora, kommer fra Gaupne, og bor i Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående, og startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master i norsk. Og så, når jeg var ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg igjen da. Jeg jobber der i litt over et år.
2: Så da er du altså vårt til like Bergensjente. Men hvem er du i slekt med her i Luther? Kan ikke du si det? Så folk har plassert deg.
3: Jo, nei, pappa min er Torbjørn Tuften, og mamma min er Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luther lenger.
2: Nei, men da har vi fått noen som har fått plassert deg i relasjonene her i Luther, og det er viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
3: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo egentlig være litt greit å forklare hva er egentlig en Montessori-skole. For det er jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da er noe vi vektlegger på vår skole, da er jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så er jo på en måte vår rolle som voksne, det er jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som er ganske kjent fra Maria Montessori er jo «Hjelp meg å gjøre det selv». Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå i høst startet på Montessori videreutdanning. Det er på USN, altså Universitetet i Sørøst-Norge, og det er utenfor Tønsberg. Så nå er jeg i Tønsberg, litt her og der, og har samlinger. Sånn går fjerde, femte uke. Og lærer mer om Montessori-pedagogikken.
2: Men det vesle i Bartum Montessori, det er jo at det er mye frihet at ungene velger selv. Både hva de skal studere, jobbe med, og på hva til måte, orske ting. Det er jo ikke alle unge dette har passet for.
3: Ja, det er jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så er jo på en måte, har jo med et miljø der barna har frihet til å påvirke valget av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer jo dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi er inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men de skal jo ikke få mer frihet enn de er modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for deg, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør er jo å ha jevnlige elevsamtale med eleverne en gang i uka. Snakke med deg, hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har du fremover, og sånt. Så ja.
2: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
3: Mm.
2: Altså, hva som er største forskjellen da i det daglige?
3: Det er jo nesten alt. Det er jo for eksempel aldersblandet gruppe på en Montessori-skole. Også er ikke det tradisjonelle klasserom, det er et mest åpent miljø. Og så gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det er på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det er veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så er det så mange ulike ting elevene holder på med, som de brenner for og som de engasjerer seg for.
2: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
3: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori-skole.
2: Okay.
3: Jeg bare så at det var en

0: Och detta kallade de alltså musikdessafolkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska inte göra spetake för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yep. För det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja, och det är helt rätt. Det är dock många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockare för exempel som då stavade sig på scenen med rullator och stock och de slutade aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Stenner? Stenner tar sig ner, han sitter ju bak till rummet sätter sig där, vet du, och däljer iväg.
1: Spiller
0: som
1: så långt.
0: Som aldrig slutade på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista långa inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hör du här och röden när hon kommer med ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir det inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffa er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, da er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekne med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet i helt tatt. Jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det er jeg vanvittig stolt over å ha fått vært med på.
0: Da fikk oss avklare dette, ja. Og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
2: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si for min del, blir jeg bedt om å stille opp gjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart, vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst har fått de tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja, ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
0: Ja, bare for å presisere det da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si, det er ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avklart det. Ja. Du er Arbeiderpartiet. Mm. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Mm. Jeg selv må lure på, altså, oss tar kvinner over oss og fatter vedtak om at vi skal fly det, og det er direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene diesel- og bensinprisene neste år kommer til å hamne opp i like tall som vi aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?
2: Ja, dette er jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at det er subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formuesskatt i valgkampen, har vært stipulert en kostnad på 35 milliard. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legget størrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Da. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring, i EU-debatten. Jeg har jo, var jo på landsmøte i vår og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøtet, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så veler en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tekker til ordet for, det har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid, sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi kan ikke klare. Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balanse i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus, for eksempel, og 50 arbeidsplasser der, hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så der sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke. Når vi skal diskutere EU og EU-direktiv, jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde det faget. Og da så jeg jo at vi er jo i et demokratisk underskott, som det heter, i forhold til å få lov å være med og forhandle frem. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på. sånn at vi får en får komme inn I sitt sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da EØS-avtalen helt avhengig for meg.
0: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet fram eieavtaler, og Norge kanskje da blir stående utom? Mm. Hva skjer da med varene og tjenestene som vi har her?
2: Ja, det en kjempealvorlig situasjon. Og den, den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på og prøvet å få oss inn under EU I forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelene og slippe å ta ulempene heller. Så det fremdeles en situasjon som pågår, og det veldig alvorlig, og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for å, at vi skal komme best mulig ut av det. Men det tøft.
0: Ja, det å være politiker I denne her situasjonen som I verden nå, det ikke bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden kan det virke som. Hvordan det å være lokalpolitiker I dette, og samtidig som du har synet ut I den store verden?
2: Ja, altså det tror I hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett I Luster, det jo å sikre at de ting som viktige for våre innbyggere forankret. Sånn at når det nå kommer ut I media, at en truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser vi at det en del innbyggere I Luster som blir redda da, fordi at en kjenner kartet, og en vet at jeg skal ta oss til Bergen, og da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver I lokalpolitikken helt ned på gulvet, og sikrer at de signaler som Luster sender forankret I befolkningen vår. Og da, da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen I kommunen. Altså. Så det må vi ha med oss. Det viktig.
0: Ja, da jeg så at det var trussel å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom I kampens hete?
2: Nei, da, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med I den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen I mitt parti har vært med I den diskusjonen der. Jeg tror det veldig viktig nå at ikke vi som veldig redde for situasjonen rundt Lærdalssykehus, veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrager til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene vi har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Vi mange I Sogn og Fjordane som helt avhengig av tilbudet våre I Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som gjort, som nå noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det blir... kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
0: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Det, da kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
2: Jeg tenker det en veldig alvorlig situasjon, og det slett ikke noe som I hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest I år så var jeg I kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover, sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Men jeg helt tydelig på at det som foreslått i forhold til Lærdal nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som er foreslått.
3: Og nå skal jeg strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå er det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det er store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det er mye krisemaksimering, men nå snu det litt. Hva er det som er bra her i dag?
2: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptaken av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi er nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det er at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de tingene som jeg drev med når jeg bodde i Bergen for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, de kan jeg fremdeles drive med i Luster. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutters samfunn, der du har skole og barnehage av toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har Luster trening og Luster bade. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det er jo det som er så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det er jo fullt i sånne femminutters samfunn overalt. Gåpen er bare ett av veldig mange eksempler på det. Så det er jo det vi må fokusere på. Det er jo det vi må, som må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det er veldig bra. Vi har det godt.
3: Er du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
2: Ja, det er jo verdens letteste rolle å ha, å være lustra ambassadør. Jeg er jo født og oppvoksen her, og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke da. Og da gjør jeg, da må folk tro på, da fremsnakker jeg uansett hvor jeg er, og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger jeg på som en klegg, så da kan folk være helt sikre på. Så det er en utrolig lett rolle å ha, det er det.
3: Ja. Altså, ikke avslutningsvis, da, bare for å få ting på plass. Du stiller et valg i neste kommunestyreperiode.
2: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleier i Jogun Beate Thorsen-Sefstad i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som er veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
3: Og så har vi da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Er det fremdeles fristende da, om 4 år?
2: Ja, så jeg er jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får jeg jo se da, Meiren, om det er like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
3: Hva skal du gjøre på tinget?
2: Ja, det er mye som skal vedtakes i desember, har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmest jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med jeg skal få med meg alt som er spennende da, i innspurten.
3: Hvem er som skal boke julekakene du skal ha da?
2: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den 4. Men altså, jeg er så utrolig glad i jul. Jeg er jo født julafta, ikke sant? Så det er jo, det er fremdeles smak av barndommens jul i alt jeg gjør. Så jeg begynner gjerne i november, altså. Da blir rekordtidlig oppstart. Folk kan bare følge med. juletreet kommer til å komme opp lenge før desember måned i mitt hus i Bukti. Jeg skal sette deg I glaset så alle kan bli inspirert til å få opp sitt eget.
4: Anette, det trivelig å ha det her på denne samtalen enn bare jussen, men neste gang, da blir det jussprat.
2: Ja, da blir det bra. Da ser jeg frem til.
4: Takk for praten.
2: Takk for meg.
5: Wondering aloud how we feel today. Kong, kong, kong, kong.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendingen som har gått på luft i hver fredag denne høsten, vinteren og våren som ligger bak oss.

0: vet, hvis du merker at synet begynner å forsvinne og kommer lysglimt, så skal du heller ikke kvide deg for å ringe 113 og få deg en ambulanse som kan transportere deg liggende. Dette er et medisinsk nødtilfelle helt på linje med et hjerteinfarkt, så ikke kvide deg for å be om hjelp.
1: Nei, det tror jeg var bedre råd enn dette med å legge seg i baksettet. Det tror vi satser på 113.
0: Ja, jeg vil i hvert fall ikke gå god for baksettetransport med kona som gjerne synes at dette er litt skummelt og så skal nedover på natt og med hjorten stående i veikanten. Jeg tror gjerne en ringer til hjelp at det er bedre.
1: Det gjør meg, du hadde bedre råd på det. Ja, men nå har vi vært vei gjennom mye her og utgangspunktet det var vel det at dette var noe så hastet, og det har vel du understreket på en god måte nå.
0: Ja.
1: Så de som da ser lysglimt og rumpetroll og alt som ikke skal være i øynene, de vet hva de har å gjøre.
0: Ja da, og så er det akkurat det der at det er ikke så uvanlig å se sånne fnugg i synet. Det er, så da trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det er når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
0: Takk skal du ha.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle de fikk så da rompetrollet inn på øynene. De var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankene når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Røste til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Luster, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover, og komme seg til kysten og komme seg hjemme, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og da var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja. Det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den søvkjende. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta, var at han far sa det til meg, du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var inn i stovet, så jeg ikke skulle få slå. Så det gikk ikke bedre, men jeg gløtta litt på kammerstøri og kikket inn. Og da synet så meg, så syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før innen stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye klær. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk. Noe som jeg ikke hadde sett for. Så da glimtet fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løy litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt, utenpå klær, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær, og det skulle turkast mest mulig. Og da var det at jeg, og oppe i stavungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrentlig gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe jetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmer. Og den bukken han fikk juling, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryter har også øyre. Så det da jeg husker. Ja. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har jeg opplevd selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det at de la kleden ut på så og ikke hengde de opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. De ville vel ikke signalisere så mye at det var noe ekstra på gang da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var det jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det. Det som skjer da, det at Radio Luster kommer nå inn i den moderende trenden, der at vi skal komme på innsiden av, og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som boken, det fra utsida det forteller hvor dette var, men nå var vi plutselig på innsida. Og det jo litt nytt, det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik jeg opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, men det er slik det, og slik jeg er ute for noen kvær. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt grann, og så dukker det opp scener fra langt tilbake da man plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takk. Dette var fint å flette det inn i det som hadde på sending i siste. Ja. Men du, når du først har Radio Luster, så bør du nesten få med seg en plate, plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Ja, det må nå være småguttenes nasjonalsang til Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det vi med. Ja. For da var vi virkelig, jeg og oppstod unger.
0: Akkurat, ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det, det skal gå bra. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grovan og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling, så den har vi brukt opp. Så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk, så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom opp, så liksom... ikke var helt fornøyd med det, men som fann ut at jeg likevel ville hjem, at det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det, for det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fann seg like godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe i matte løy. Så det, og vi har jo mange gare i Østerdal med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i, både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjemme.
1: Nei, men det er vel noe med dette da, de saknade både fjellet og folket og dalen, og det er vel noe med det også.
2: Det er nok det. Han, vi leste opp et intervju, så var med han Endre Berg, så er jeg fra det jeg sa på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren hjemme til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært hjemme, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være hjemme. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var jo
2: de hadde farm og de hadde dyr og. Han sier det i dette intervjuet, han far resten en tur hjemme til Norge i 1914, det var enda så vidt han vant seg over til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei, nei.
2: Det er litt så...
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe...
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. Det kunne vel få vanlig arbeid på borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibere, altså at de var arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada,
1: ja, ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å hjelme til jeg fikk noe opparbeid seg litt.
2: Ja, ja. Og selvsagt, de som ble værende i byene, de har jo selvsagt snart sagt jobbet i bynæring også.
1: Ja.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Og hadde de jo unge, så fikk jeg flere der borte. Men så i hvilken tid da restet jeg hjemme etter, og da var det fire til ungene som ble med hjemme etter, Og henne ble jeg til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som ble jeg til bort til Rattel. Jeg tror jeg var man 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men den der ble veldig til å være med hjemme.
0: Nei, det var nei.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere. Det var jo flere som var hjemme til flere venner.
0: Mm.
3: På, både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde jeg stiftet en familie borte der, da var flere av
0: det. Ja.
3: Ja.
0: Mm. Og det ble jo noe kryssing med andre, andre bare engelske, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstedø.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
0: Men Indre Bøs i bok, han, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kirkebygging og etter der. Det var noe jeg sier da med litt der, og på menighet og et hus og samlet sted.
2: Ja, det, det så liksom det, det første de på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet, og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Endru, som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem. For det, det var liksom, det var helt enkelt å etterom. Og det, det var jo slags på kjørkene der, men det å få bygd kjørkene,

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle det fikk så da rompetrollet inn på øynene. Da var ikke til å vente det ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankene når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Røstet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Luster, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover, og komme seg til kysten og komme seg hjem, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og da var det at når du hørte det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja. Det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den søvkjende. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk vite, var at han far sa det til meg: du Astrid, i dag går du ikke inn i stova. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fullt nysgjerrig, hva i alle dager var det som var i stova så jeg ikke skulle forslå. Så det gikk ikke bedre, men jeg gløtta litt på kammerstøring og kikket inn. Og da synet, så meg, så syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før innen stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye klær. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk. Noe som jeg ikke hadde sett før. Så da glimtet fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelpig å spørre. Men når jeg løy litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt, utenpå klær, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær. Og det skulle turkast mest mulig. Og da var det at jeg, og oppe i stovungarden, særlig han Ola, da, han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe jetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med Kår sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk julek, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som heter Hitler. Så små gryter har også øyre. Så det er da jeg husker. Ja. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har opplevd selv.
0: Ja. Ja. Og det at de la klærne ut på så og ikke hengde de opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. De ville vel ikke signalisere så mye at det var noe ekstra på gang da.
1: Ja. Ja. Så det var det jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det, og Det som skjer da, det at Radio Luster kommer nå inn i den moderende trenden, der at vi skal komme på innsiden av, og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som boken, det fra utsida det forteller hvor dette var, men nå var vi plutselig på innsida. Og det jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, men det er slik det, og slik er vi utenfor noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp scenen for langt tilbake da man plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takke. Dette var fint å flette det inn i det som handler på sending i siste. Ja. Men du, når du først har Radio Luster, så bør du nesten få med seg en plate, plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være småguttenes nasjonalsang til Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: I Ære Nasjon det vi med.
0: Ja.
1: For da var vi virkelig jeg og oppstod unger.
0: Akkurat. Ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det, det skal gå bra.
2: Ja.
0: Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grovan Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling. Så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk. Så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom opp, det som liksom ikke var helt fornøyd i måte, da, som fant ut at jeg likevel ville hjem. Det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det. For det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg like godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo mange gare i Østerdal med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknade våre fjell og folk og dalen, og det er jo noe med det.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju som var med han Endre Berge, så er jeg fra det jeg sa på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimatte, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være heimatte. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var og
2: de hadde farm og de hadde dyr og. Han sier det i dette intervjuet. Han far resten en tur hjem til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg øvete til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei.
2: Så det er ikke så.
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe.
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere, det kunne du vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibrer, alt at de var arbeidet rundt om på garene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Spesielt i Kanada.
1: Ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med, til jeg fikk noe opparbeid i seg litt.
2: Ja. Og selvsagt, de som ble værende i byene, de har jo snart sagt jobbet i bynæring også.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, han Jens Prestanes og kona og

en sang som dog også på det har laget. Det var jo lenge før han ble Nobelprisvinner, og hadde jo ikke tur å samarbeide med han, hvis han hadde blitt samarbeide. Det var jo han veldig fritt. Her kommer Månesang.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drøm mellom Skud og Kneshamn.
1: Det var da med sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Irene Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv det de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok en prat med meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi det, ja.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom tidlig 2024. Så ja, så det bare halvandet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, er den en videreføring til den første, eller den ikke har stått
3: for? Ja, ja for min del så er det egentlig det, men altså, mens den første hadde liksom den røde troen med at du gikk ifra ungdomstid, og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet, både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Jeg har lest disse diktene dine noen ganger, men før, har du noe forbilde? Når, altså, er det noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige og så spenner en videre bue over dette her, sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller en forbilde, så blir det der. Ja.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du flotte og fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver, eller er det slik at du da dingler innom og skriver en kort tid når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord, og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går du kanskje an å jobbe litt videre med, sant? Fordi at den der roen og sette seg ned, den jo nødvendig, men det kanskje ikke akkurat der det ideene kommer. Så jeg har jo av og til til og med våknet om natten og sagt at den der må jeg huske, men det husker du ikke i det hele tatt. Så det jo litt irriterende da, men for å si, jeg burde jo da kanskje stått opp og skrevet det ned, men det gjør jeg ikke. Jeg håper liksom at det kommer tilbake, og noen ganger gjør det faktisk det, da, men da er det gått litt tid imellom. Så dette er helt sånn, skal ikke si tilfellig, men altså, det handler jo, altså det, når du jobber eller går eller er for deg selv, det er jo da det kommer. Som helt forskjellige sammenhenger, altså. Så ute på marken eller tur med hunden eller sånne ting, så kommer det litt upraktisk hvis det kommer når du kjører traktor, for da blir det litt sånn, gjerne stoppe. Ja.
2: En ting som slår meg er at du var jo godt voksen da første boken kom ut, og du er enda voksenere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
3: Det kan du si. Jeg tror at jeg var for mye opptatt i hverdagens gjøremål på den tiden, og så hadde ikke fått tid til å roe ned. Men så var det vel også noe i den siste jobben som jeg var i på høyskolen, så skrev jeg jo faktisk flere lærebøker i pedagogikk, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive. Og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke, nei nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her. Men det var jo strengt faglig, så det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor, og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i. Og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden, og det fikk veldig god oppmerksomhet. Men det ble jo også veldig privat. Så noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det. Altså. Men altså, det ga en sånn veldig, for det, kan jeg si, ettertenksomhet liksom, på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige da, kan vi si.
2: Og da går oss, med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
3: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover. Gresset gror et sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si noe om dette diktet?
3: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da, at livet holder hva det lover. Det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilende av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre på, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør eller sånn, så gror gresset en eller annen plass på jorden. Og så har de jo, må jeg si, den fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutta denne, så

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløyet for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja det flere unge folk som har vært inne med strukturer lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som assistent i studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Søstrene var mye lenger. Hun var med et par års tid, tror jeg, i helt tidlig ungdommen, 13-14 år eller.
1: Litt flere år siden hun var her, da.
0: Å ja, det er lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått i seg.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der eller hun jobbet i dette systemet, så la oss høre på denne praten. Det er jeg som har redigert det litt, og da er det litt ymse kvaliteten på redigeringen, det må jeg bare innrømme, men skikker jeg det, jeg skal lære meg
1: spennende, vet
0: du. Men jeg skal lære meg å redigere meg, vet du.
1: Ja.
0: Da må folk må lære nye ting. Det er så greit.
1: Ungdom i oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her.
0: Ja, det er
1: meg. Sånn det er. Sånn det er.
0: Ja. Men la oss høre da. Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle hvem du er? Du er jo det som man kan kalle for en utflyttet lustring.
2: Ja. Ja, jeg heter Tora, kommer fra Gaupne, og bor i Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående. Jeg startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master i norsk. Og så når jeg var ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg enda. Jeg jobber der i litt over et år.
0: Så da er du altså borte slik Bergensjente. Men hvem er du i slekt med her i Luther? Kan ikke du si det? Så folk har plassert deg.
2: Jo, nei, pappa min er Torbjørn Tuften, og mammaen min er Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luster lenger.
0: Nei, men da har vi fått noen som har fått plassert deg i relasjonene her i Luster, og det er viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
2: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo egentlig være litt greit å forklare hva er egentlig en Montessori-skole. For det er jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da er noe vi vektlegger på vår skole, da er jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så er jo på en måte vår rolle som voksne, det er jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som er ganske kjent fra Maria Montessori er jo «Hjelp meg å gjøre det selv». Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå i høst startet på Montessori videreutdanning. Det er på USN, også Universitetet i Sørøst-Norge, og det er utenfor Tønsberg. Så nå er jo jeg i Tønsberg, litt her og der, og ha samlinger, sånn hver fjerde, femte uke. Og lære mer om Montessori-pedagogikken.
0: Men det vesle i Montessori, det er jo at det er mye frihet, at ungene velger selv, både hva de skal studere, jobbe med, og på hvilken måte, orske ting. Det er jo ikke alle unge dette passer for.
2: Ja, det er jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så er jo på en måte, har vi med et miljø der barna har frihet til å påvirke valg av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer jo dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi er inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men det skal jo ikke få mer frihet enn de er modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør er jo å ha jevnlige elevsamtaler med eleverne en gang i uka. Snakke med dem, hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har du fremover, og sånt. Så ja.
0: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
2: Mm.
0: Altså, hva som er største forskjellen da i det daglige?
2: Det er jo nesten alt. Det er jo for eksempel aldersblandet gruppe på en Montessori skole. Også er ikke det tradisjonelle klasserom, det er et mest åpent miljø. Og så gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det er på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det er veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så er det så mange ulike ting elevene holder på med. Som de brenner for, og som de engasjerer seg for. Da. Mm.
0: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
2: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori skole.
0: Okay.
2: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju, og var på en sånn observasjonsdag.
0: Ok, så du er nå på Montessori, og du tar videreutdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
2: Det er en videreutdanning som tar 2 år. Det er 60 studiepoeng, så det er deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
0: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du er ferdig med videreutdanningen da.
2: Ja. Det kan vi ta.
0: Det er fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du stakk inn. Men du, husker du ikke tid du var medarbeider i Radio Luster?
2: Har jeg vært medarbeider i Radio Luster?
0: Ja.
2: Nei, jeg husker ikke det.
0: Lykke til med utdanningen.
2: Tusen takk!

0: Och detta kallar de alltså musik till så folk kan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska köra spetakel för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yeah. För det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja. Och det är helt rätt. Det är nog många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockarna för exempel som då stavade sig på scenen med rullator och stock och ja, de slutade aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner tagit sig inte. Han sitter ju bak till rummet sätter sig där, vet du, och däljer iväg.
1: Spiller
0: som aldrig till slutet på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det siste lange innslaget i kveld, og det er med og Anette, politiker. Som regel så hører du hver og røde når hun kommer med et eller annet jussråd til oss.
1: Og det blir ikke i dag.
0: Absolutt ikke. Nå har jeg omsider fått tak i og Anette Stega Gjerdes Nordberg. Og du, Anette, i dag skal du ikke få svare på et eneste jusspørsmål. Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar vi oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffa er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, da er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekne med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet i hele tatt. Jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det er jeg vanvittig stolt over å ha fått være med på.
0: Da fikk oss avklare dette, og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
2: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si for min del, blir jeg bedt om å stille opp igjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst de har fått en tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja, ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om, så den jobben starter nå.
0: Ja, bare for å presisere det da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si, det er ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avklart det. Ja. Du er Arbeiderpartiet. Mm. Andre av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Jeg selv må lure på, altså, oss tar kvinner over oss og fatter vedtak om at vi skal følge det, og det er direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene diesel- og bensinprisene neste år kommer til å hamne opp i like tall som vi aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?
2: Ja, dette er jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at det er subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formuesskatt i valgkampen, har vært stipulert en kostnad på 35 milliard. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legget størrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring i EU-debatten. Jeg var jo på landsmøte i vår og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøtet, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så velger en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tar ordet for, det har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid. Sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balanse i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo også partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus, for eksempel, og 50 arbeidsplasser der, hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så det sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke. Når vi skal diskutere EU og EU-direktiv, jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde da faget. Og da så jeg jo at vi

0: Vi jo I et demokratisk underskott, som det heter, I forhold til å få lov å være med og forhandle fram. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på. Sånn at vi får, den, får komme inn I EU sitt, sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da EØS-avtalen helt avhengig for meg.
1: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet fram EU-avtalen, og Norge kanskje da blir stående utom? Hva skjer da med varene og tjenestene som oss har her?
0: Ja, det en kjempealvorlig situasjon. Og den, den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på og prøve å få oss inn under EU I forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelen og slippe å ta ulempene heller. Så det fremdeles en situasjon som pågår, og, og det veldig alvorlig, og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for å, at vi skal komme best mulig ut av det. Men det tøft.
1: Ja, det å være politiker I denne her situasjonen som I verden nå, det ikke bare bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden kan det virke som. Hvordan det å være lokalpolitiker I dette, og samtidig som du har synet ut I den store verden?
0: Ja, altså det jeg tror I hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett I Luster, det jo å sikre at de tingene som viktige for våre innbyggere forankret. Sånn at når det nå kommer ut I media, at den truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser vi at det en del innbyggere I Luster som blir redda da, fordi at en, en kjenner kartet, og en vet at jeg skal ta oss til Bergen, og da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver I lokalpolitikken helt ned på gulvet, og sikrer at de signaler som Luster sender forankret I befolkningen vår. Og da, da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen I kommunen. Altså. Så det må vi ha med oss. Det viktig.
1: Ja, da, da jeg så at det var trussel om å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom I kampens hete?
0: Eida, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med I den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen I mitt parti har vært med I den diskusjonen der. Jeg tror det veldig viktig nå at ikke vi som veldig redde for situasjonen rundt Lærdalssykehus, veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrager til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene vi har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Vi mange I Sogn og Fjordane som helt avhengig av tilbudet våre I Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som gjort, som nå noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det blir... kan bli en uklar og, og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
1: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Det, da kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
0: Jeg tenker det en veldig alvorlig situasjon, og det slett ikke noe som I hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest I år så var jeg I kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte tek-

0: Det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det er store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det er mye krisemaksimering, men nå snu det litt rann. Hva er det som er bra her i dag?
1: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptaken av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi er nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det er at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de tingene som jeg drev med når jeg bodde i Bergen for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, det kan jeg fremdeles drive med i Luster. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutters samfunn, der du har skoler og barnehager av toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har Luster trening og Luster badet. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det er jo det som er så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det er jo fullt i sånne femminutters samfunn overalt. Goppen er bare ett av veldig mange eksempler på det. Så det er jo det vi må fokusere på. Det er jo det vi må, som må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det er veldig bra. Vi har det godt.
0: Er du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
1: Ja, det er jo verdens letteste rolle å ha. Å være lustra ambassadør. Jeg er jo født og oppvoksen her og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke da. Og da gjør jeg, da må folk tro på, da fremsnakker jeg uansett hvor jeg er, og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger jeg på som en klegg. Så da kan folk være helt, helt sikre på. Så det er en utrolig lett rolle å ha. Det er det.
0: Ja. Altså, ikke avslutningsvis, da, bare for å få ting på plass. Du stiller til valg i neste kommunestyreperiode?
1: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleder i Jogun Beate Thorsen-Sefstad i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som er veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
0: Og så har oss da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Er det fremdeles fristende da, om 4 år?
1: Ja, så jeg er jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får du jo se da, Meiren, om det er like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
0: Hva skal du gjøre på tinget?
1: Ja, det er mye som skal vedtakes i desember, har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmer seg jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med at jeg skal få med meg alt som er spennende da, i innspurten.
0: Hvem er det som skal boke julekake, kan du ikke ha da?
1: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den 4. Men altså, jeg er så utrolig glad i jul. Jeg er jo født julafta, ikke sant? Så det er jo, det er fremdeles smak av barndommens jul i alt jeg gjør. Så jeg begynner gjerne i november, altså. Da blir rekordtidlig oppstart. Folk kan bare følge med. Juletreet kommer til å komme opp lenge før desember måned i mitt hus i Bukti. Jeg skal sette deg i glaset så alle kan bli inspirert til å få opp sitt eget.
0: Anette, det er trivelig å ha det her på en annen samtale enn bare jussen, men nesten.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte dele av sendingen som har gått på luft i hver fredag denne høsten, vinteren og våren som ligger bak oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Denne veka var det 2 år siden jeg startet opp med countrytimen. 2 år med både kjende og ukjende artister. Jeg startet opp med en av de aller mest kjende av de norske, nemlig Bjøro Haaland, og I've already loved you in my mind.

Vi fortsetter med Jeff Griffith, født i den vestlige byen Santa Fe, Texas. Han fikk den første gitaren da han var sjau, og gjorde sin første offentlige opptreden så en mager åttendeklassing. Let's make love tonight, like there's no tomorrow. Jeff Griffith.

Mel Tillis var en amerikansk countrysanger og låtskriver. Selv om han spilte inn sanger siden slutten av 50-tallet, så skjedde den største suksessen hans på 70-tallet, så en del av Outlaw Country-bevegelsen. Her hører det han med One Night Fever. One Night Fever.

Yvonne Story vokste opp i Nashville. Hun er sanger og gitarist og har opptrett hundrevis av ganger på scenen til Nashvilles Station Inn, den mest kjente bluegrass-musikkklubben i verden. Her er hun med A Heart That Will Never Break Again.

Norske Arne Benoni har spilt sammen med mange. Her har han med seg amerikanske Lynn Anderson, kanskje best kjent med Rose Garden. Her med Even If It Takes Forever.

Siste ut denne gangen, da blir Kurt Nilsen og Willy Nelson med Lost Highway. Og med dem takker jeg for meg.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle det fikk så da rompetrollet inn på øynene. De var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankene når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Røstet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Luster, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover, og komme seg til kysten og komme seg hjemme, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og da var det at når du hørte det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja. Det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den søvkjende. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk vite, var at han far sa det til meg, du Astrid, i dag går du ikke inn i stova. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var i stova, så jeg ikke skulle forslå. Så det gikk ikke bedre, når jeg gløtta litt på kammerstøring og kikket inn. Og da synet, så meg, så syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før innen stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye klær. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk. Noe som jeg ikke hadde sett før. Så da glimtet fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelpig å spørre. Men når jeg løy litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt, utenpå klær, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær. Og det skulle turkast mest mulig. Og da var det at jeg, og oppe i stovungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe jetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med Kår sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmer. Og den bukken han fikk julek, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryter har også øyre. Så det er da jeg husker.
0: Ja.
1: Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har jeg opplevd selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det at de la klærne ut på så, og ikke hengde de opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. De ville vel ikke signalisere så mye at det var
1: noe
0: ekstra på gang da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var det jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det, og Det som skjer da, det at Radio Luster kommer nå inn i den moderende trenden, der at vi skal komme på innsiden av, og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsiden, slik som boken, det fra utsiden, det forteller hvor dette var, men nå var vi plutselig på innsiden. Og det jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, men det er slik det, og slik er vi utenfor noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt grann, og så dukker det opp senere for langt tilbake da man plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takke. Dette var fint å flette det inn i det som handler på sending i siste. Ja. Men du, når du først har Radio Luster, så bør du nesten få med seg en plate, plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være småguttenes nasjonalsamt, og Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det vi med.
0: Ja.
1: For da var vi virkelig, jeg og oppstod unger.
0: Akkurat, ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det, det skal gå bra.
2: Ja.
0: Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

ja, med litt ta imot applausen for deg. For seg de som spiller da, det han Gabriel Fliflett, så spiller trekspill og med å synge. Og så det hun Jorunn Marie Kvernberg, så spiller fele og med å synge hun også. Og så det hun Berit Oppheim, så synger. Så nå har vi hørt deg alle tre, og vi skal få høre deg litt mer, for nå kommer det en sång som heter Himla leite, og det Kjartan Fløgstad som skriver om et fjell. Jeg vet om et fjell, så det kan nå se før dikka sitt fjell. Vi slipper deg løs nå.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drømmen om Skudesnes havn.
1: Det var da med sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Maireen Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv det de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok han prat med meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi det, ja.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom tidlig 2024. Så ja, så det bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, den med en videreføring til den første, eller den dikka her?
3: For min del så er det egentlig det, men altså, mens den første hadde liksom den røde tråden med at du gikk ifra ungdomstid og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet, både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på bokidi? Jeg har allerede disse diktene dine noen ganger, men før, har du noe forbilde? Når, altså, noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige og så spenner en videre bue over dette her, sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller en forbilde, så blir det der. Ja.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du få lov til å fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver, eller er det slik at du da dingler innom og skriver innkort når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord, og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går du kanskje an å jobbe litt videre med, sånn. Fordi at den der roen og sette seg ned, den er jo nødvendig, men det er kanskje akkurat der det ideene kommer. Så jeg har jo av og til til og med våknet om natten og sa at den der må jeg huske, men det husker du ikke i det hele tatt, så det er jo litt irriterende da. Men jeg burde jo da kanskje stått opp og skrevet det ned, men det gjør jeg ikke. Jeg håper liksom at det kommer tilbake, og noen ganger gjør det faktisk det da, men da er det gått litt tid imellom. Så dette er helt sånn, skal ikke si tilfellig, men altså det handler jo, altså det, når du jobber eller går eller er for deg selv, det er jo da det kommer. Som helt forskjellige sammenhenger, altså. Så ute på marken eller tur med hunden eller sånne ting, så kommer det litt upraktisk hvis det kommer når du kjører traktor, for da blir det litt sånn, gjerne stoppe. Ja.
2: En ting som er slem er at du var jo godt voksen da første boka kom ut, og du er enda voksnere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
3: Det kan du si. Jeg tror at jeg var for mye opptatt i hverdagens gjøremål på den tiden, og så hadde ikke fått tid til å roe ned. Men så var det vel også noe i den siste jobben som jeg var på høyskolen, så skrev jeg jo faktisk flere lærebøker i pedagogikk, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive. Og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke at nei, nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her. Men det var jo strengt faglig, så det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor, og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i. Og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden, og det fikk veldig god oppmerksomhet. Men det ble jo også veldig privat. Så noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det. Altså. Men altså, det ga en sånn veldig, for det, kan jeg si, ettertenksomhet liksom, på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige, da, kan vi si.
2: Og da går oss, med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
3: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover. Gresset gror et sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si noe om dette diktet?
3: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da, at livet holder hva det lover. Det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilende av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre på, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør, eller sånt, så gror gresset, en eller annen plass på jorden. Og så har de jo, må jeg si, den fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller en videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det jeg tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutter denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
3: Ja, jeg er glad for at du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
2: Det gjør det virkelig.
3: Ja.
2: Nå, du får lov til å lese.
3: Ok, det heter slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
2: Det behøver faktisk ingen forklaring.
3: Nei.
2: Gjør ikke det.
3: Mm.
2: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
3: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det ikke noe problem. Så, også, men jeg hadde litt lyst til å si også det at her noen dikt på nynorsk. Ja. Og det rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg veldig glad i nynorsk, men det jo bokmål som min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så det et par andre der, som, bare for å nevne det. Ja.
2: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
3: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende, sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre, det får vi se, men det er ikke noe stress. Altså.
2: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
3: Jo, takk for det.

0: litt sannheten i det, da, og så valgte jeg å skrive det på denne måten og være ærlig med, slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotballen, det er folk har en mening, og det er kjempebra. Det er det som er fotball. Men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt. Det er det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland er på digital etikett at nå er den første rekke av de som jobber skift, den er feil, sant? Der bommer du. De får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg får delta klokka halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare en, det er bobler du er i, og som andre bedrifter blir skånet for da.
1: Den viktigaste halv i verden for mange.
0: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da, hva skal jeg si, det blir, det er kjekt, men du står liksom der i over tid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenifra igjen da, for da gleder jeg meg til også. For jeg er fortsatt patriot og
1: Og så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk. Det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det dreier du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye. Det er du klar over.
0: Det er litt skummelt med det da. Det er klart det. For jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne. Sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får i hvert fall en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Det er absolutt.
1: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
0: Stemmer.
1: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det.
0: Det er ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
1: Men nå skulle jeg du kjøm. Kanskje du vil være en melodi da?
0: Ja.
1: Det skal du få lov til.
0: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmannen tikke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy, for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som setter bak mikseren liker også.
1: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten også momentant, så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
0: Tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløyet for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja det flere unge folk som har vært inne med strukturer lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som assistent i studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Søstrene var mye lenger. Hun var med et par års tid, tror jeg, i helt tidlig ungdommen, 13-14 år eller.
1: Litt flere år siden hun var her, da.
0: Å ja, det er lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått i seg.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der og jobbet i dette systemet, så la oss høre på denne praten. Det er jeg som har redigert det litt, og da er det litt ymse kvaliteten på redigeringen, det må jeg bare innrømme. Men skikker jeg det, jeg skal lære meg.
1: Spennende, vet
0: du. Men jeg skal lære meg å redigere meg, vet du.
1: Gammel
0: folk må lære nye ting. Det er så greit.
1: Ungdom i oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her.
0: Ja, det er
1: meg. Sånn det er. Sånn det er.
0: Ja. Men la oss høre da. Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle hvem du er? Du er jo det som de kaller for en utflyttet lustring.
2: Ja. Ja, jeg heter Tora, kommer fra Gaupne og bor i Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående. Og startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master i norsk. Og så når jeg var ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg enda. Jeg jobber der i litt over et år.
0: Så da er du altså ortelik Bergensjente. Men hvem er du i slekt med her i Luther? Kan ikke du si det? Så folk har plassert deg.
2: Jo, nei, pappa min er Torbjørn Tuften, og mammaen min er Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luster lenger.
0: Nei, men da har vi fått noen som har fått plassert deg i relasjonene her i Luster, og det er viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
2: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo egentlig være litt greit å forklare hva er egentlig en Montessori-skole. For det er jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da er noe vi vektlegger på vår skole, da er jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så er jo på en måte vår rolle som voksne, det er jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som er ganske kjent fra Maria Montessori er jo «Hjelp meg å gjøre det selv». Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå i høst startet på Montessori videreutdanning. Det er på USN, også Universitetet i Sørøst-Norge, og det er utenfor Tønsberg. Så nå er jo jeg i Tønsberg, litt her og der, og ha samlinger, sånn hver fjerde, femte uke. Og lære mer om Montessori-pedagogikken.
0: Men det vesle i Vartum Montessori, det er jo at det er mye frihet, at ungene velger selv, både hva de skal studere, jobbe med, og på hvilken måte, orske ting. Det er jo ikke alle unge dette passer for.
2: Ja, det er jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så er jo på en måte, har vi med et miljø der barna har frihet til å påvirke valg av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi er inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men det skal jo ikke få mer frihet enn de er modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør er jo å ha jevnlige elevsamtaler med elevene en gang i uka. Snakke med dem, hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har du fremover, og sånt. Så ja.
0: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
2: Mm.
0: Altså, hva som er største forskjellen da i det daglige?
2: Det er jo nesten alt. Det er jo for eksempel aldersblandet gruppe på en Montessori skole. Også er ikke det tradisjonelle klasserom, det er et mest åpent miljø. Og så gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det er på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det er veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så er det så mange ulike ting elevene holder på med. Som de brenner for, og som de engasjerer seg for. Da. Mm.
0: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
2: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori skole.
0: Okay.
2: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju, og var på en sånn observasjonsdag.
0: Ok, så du er nå på Montessori, og du tar videreutdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
2: Det er en videreutdanning som tar 2 år. Det er 60 studiepoeng, så det er deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
0: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du er ferdig med videreutdanningen da.
2: Ja. Det kan vi ta.
0: Det er fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du stakk innom. Men du, husker du ikke tid du var medarbeider i Radio Luster?
2: Har jeg vært medarbeider i Radio Luster?
0: Ja.
2: Nei, du, jeg husker ikke det.
0: Lykke til med utdanningen.
2: Tusen takk!

0: Och detta kallade de alltså musik till så folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska inte göra spetakel för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönnar.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yeah. För det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja, och det är helt rätt. Det är dock många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockarna för exempel, som då stavade sig på scenen med rullator och stock och grejer, de slutade aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner Dagestelen, inte han. Han sitter ju bak till rummet sätter sig där, vet du, och däljer iväg.
1: Spelar så långt.
0: Som aldrig slutade på det här.
1: Nej.
0: Nej. Men nu ska oss ha det sista långa inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hör du kvar och röder när hon kommer med ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir det inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jusekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffa er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, det er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekne med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet i hele tatt. Jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det er jeg vanvittig stolt over å ha fått være med på.
0: Da fikk oss avklare dette, og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
2: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si, for min del, blir jeg bedt om å stille opp gjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart, vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst de har fått en tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja, ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
0: Ja, bare for å presisere det da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si, det er ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avklart det. Ja. Du er Arbeiderpartiet. Mm. Andre av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Jeg selv må lure på, altså, oss tar kvinne over oss og fatter vedtak om at vi skal flye det og det direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene diesel- og bensinprisene neste år kommer til å hamne opp i like tal som vi aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?
2: Ja, dette er jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formuesskatt i valgkampen, har vært stipulert en kostnad på 35 milliard. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legget størrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring i EU-debatten. Jeg var jo på landsmøte i vår og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøtet, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så velger en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tar et ord for, det har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid, sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balanse i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo også partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus for eksempel, og 50 arbeidsplasser der, hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så det sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke. Når vi skal diskutere EU og EU-direktiv, jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde da faget. Og da så jeg jo at vi er jo i et demokratisk underskott, som det heter, i forhold til å få lov å være med og forhandle frem. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på. sånn at vi får en får komme inn I sitt sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da EØS-avtalen helt avhengig for meg.
0: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet fram EU-avtalen, og Norge kanskje da blir stående utom? Hva skjer da med varene og tjenestene som oss har her?
2: Ja, det en kjempealvorlig situasjon. Og den, den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på og prøvet å få oss inn under EU I forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelene og slippe å ta ulempene heller. Så det fremdeles en situasjon som pågår, og det veldig alvorlig, og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for å, at vi skal komme best mulig ut av det. Men det tøft.
0: Og det å være politiker I denne her situasjonen som I verden nå, det ikke bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden kan det virke som. Hvordan det å være lokalpolitiker I dette, og samtidig som du har synet ut I den store verden?
2: Ja, altså det jeg tror I hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett I Luster, det jo å sikre at de tingene som viktige for våre innbyggere forankret. Sånn at når det nå kommer ut I media, at den truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser man at det en del innbyggere I Luster som blir redda da, fordi at en kjenner kartet, og en vet at jeg skal ta oss til Bergen, og da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver I lokalpolitikken helt ned på gulvet, og sikrer at de signaler som Luster sender forankret I befolkningen vår. Og da, da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen I kommunen også, så det må vi ha med oss. Det viktig.
0: Ja, da jeg så at det var trussel å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom I kampens hete?
2: Nei, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med I den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen I mitt parti har vært med I den diskusjonen der. Jeg tror det veldig viktig nå at ikke vi som veldig redde for situasjonen rundt Lærdalssykehus, veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrar til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene vi har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Med mange I Sogn og Fjordane som helt avhengig av tilbudet våre I Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som gjort, som nå noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med en stemme, for ellers så tror jeg det blir... kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
0: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Det, da kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
2: Jeg tenker det en veldig alvorlig situasjon, og det slett ikke noe som I hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest I år så var jeg I kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover, sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Og, men jeg helt tydelig på at det som foreslått i forhold til Lærdal nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som foreslått.
0: Og nå skal strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det mye krisemaksimering, men nå snu det litt. Hva det som bra her i dag?
2: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptekende av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi er nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de tingene som jeg drev med når jeg bodde i Bergen for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, de kan jeg fremdeles drive med Luster. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutters samfunn, der du har skoler og barnehager av toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har lystertrening og lystrabade. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det er jo det som så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det jo fullt i sånne femminutters samfunn overalt. Goppen bare ett av veldig mange eksempel på det. Så det jo det vi må fokusere på. Det jo da vi må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det veldig bra. Vi har det godt.
0: Du litt like lustra ambassadør, kan jeg kalle det?
2: Ja, det jo verdens letteste rolle å ha. Å være lustra ambassadør. Jeg jo født og oppvoksen her, og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke da. Og da gjør jeg, da må folk tro på, da fremsnakker jeg uansett hvor jeg og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger jeg på som en klegg. Så da kan folk være helt sikre på. Så det en utrolig lett rolle å ha. Det da.
0: Ja. Altså ikke avslutningsvis da, bare for å få ting på plass. Du stiller et valg i neste kommunestyreperiode?
2: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleier i Jogun Beate Thorsen-Sefsdal i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
0: Og så har oss da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Det fremdeles fristende da, om 4 år?
2: Ja, så jeg jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får du jo se da, Meiren, om det like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
0: Hva skal du gjøre på tinget?
2: Ja, det mye som skal vedtakes i desember har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmer seg jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med at jeg skal få med meg alt som spennende da, i innspurten.
0: Hvem som skal boke julekake kan du ikke ha da?
2: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den 4. Men altså, jeg så utrolig glad i jul. Jeg jo født julafta, ikke sant? Så det jo det är fremdeles smak av barndommens jul I allt jag gör. Så jag börjar gärna I november alltså. Då blir det rekordtidig uppstart. Folk kan bara följa med. Juletreet kommer att komma upp länge för december månad I mitt hus I Bukti. Jag ska sätta det I glaset så alla kan bli inspirerade till att få upp sitt eget.
3: Anette, det är trevligt att ha det här på ett annat samtal än bara ljusen. Men nästa gång, då blir det ljusprat.
2: Ja, då blir det bra. Då ser jag fram till.
3: Tack för praten.
2: Tack för mig.
4: Wondering aloud how we feel today.
5: Kom.
4: Last night at the sunset.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendingen som har gått på luft i hver fredag denne høsten, vinteren og våren som ligger bak oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Denne veka var det 2 år siden jeg startet opp med Country-teamen. 2 år med både kjende og ukjende artister. Jeg startet opp med en av de aller mest kjende av de norske, nemlig Bjørn Haaland, og I've Already Loved You In My Mind.

Vi fortsetter med Jeff Griffith, født i den vestlige byen Santa Fe, Texas. Han fikk den første gitaren da han var sjau, og gjorde sin første offentlige opptreden så en mager åttendeklassing. Let's make love tonight, like there's no tomorrow. Jeff Griffith.

Alan Jackson neste ut. Han har et hav av låter å velge i med 21 studioalbum, og denne gangen så har jeg valgt Just Plain Possum.

Paul Story vokste opp i Nashville. Hun sanger og gitarist og har opptrett hundrevis av ganger på scener til Nashvilles Station Inn, den mest kjente bluegrass-musikkklubben i verden. Her er hun med A Heart That Will Never Break Again.

Norske Arne Benoni har spilt sammen med mange. Her har han med seg amerikanske Lynn Anderson, kanskje best kjent med Rose Garden. Her med Even If It Takes Forever.

Siste ut denne gangen, da blir Kurt Nilsen og Willie Nelson med Lost Highway. Og med dem takker jeg for meg.

0: problem, men det kommer nå en gang ut i september, regner jeg med. Og nå er det slik at det temaet vi tek opp, det er slik som kommer inn ifra lytterne. Og Aiso hadde tema, hun hadde vært ute for seg selv, og det var netthinneløsning, eller jeg hadde ikke sikkert det rette navnet, du får si hva
1: det er. Jo, da kan du kalle det, og da er rett navn, da har jo selvsagt både latinske navn og forskjellige, men netthinneløsning er et godt nynorsk navn, tenker jeg på.
0: Ja, akkurat, ja. Nei, men da sier vi det slik. Og det som hun hadde liksom så grunngiving, det var det at hun hadde vel vært litt for sen med å gjøre noe med det. Og det var viktig, mente hun, i slik tilfelle, at du var klar over hva det var, og at du da kom deg til behandling. Nok så fort, stemmer det?
1: Ja, det er helt rett. Jeg vet, da å miste syn er jo et voldsomt alvorligt handicap, og da vil være en livsendrende hending som gjør deg mye mer avhengig av andre, selvsagt. Så da du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Og på baksiden, den bakerste halvdelen av øyeeplet da, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der det ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter og sånn, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
0: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
1: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning må behandles hos øyekirurg på sykehuset, og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet. Mm-hmm. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Mm-hmm. Så det er hyppigere med alderen hos de eldste, det er litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinna bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet, blir det en rift i netthinna på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukt får komme inn forbi, da jobber det, og da begynner å løsne ting ifra, sant? Mm-hmm. Så da kan føre til at nett inn og løsne, det er den ene grunnen. Mm-hmm. Så har du, hvis det begynner å piple væske bak netthinna, enten ved at det er betennelser der, eller du kan få kreftforandringer der, og det begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinna begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da, når det først skjer. Og den siste og tredje gruppe årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinna. Mm. Og da

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle det fikk så rompetrollet inn på Augunnen. De var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankaren når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Lustet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Lustet, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover og komme seg til kysten og komme seg hjematte, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og der var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja, det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den søvkjende. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta var at han far sa det til meg: du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var nysgjerrig, så jeg ikke skulle forslå. Så det gikk ikke bedre, men jeg gløtta litt på kammerstøri og kikket inn. Og da synet så meg, så syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før innen stovet så var det hett, brann i åpen, og på et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk, noe som jeg ikke hadde sett for. Så da glimte fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løg litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt. Utenfor kle, så var søkk blaute. Og jeg skulle ligge der, og da for sol i skjøn, og det var fint vær. Og jeg skulle turkes mest mulig. Og da var det at jeg og oppistavungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe jetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk julek, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryter har også øyre. Så det er da jeg husker. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har opplevd selv.
0: Ja. Og det at de la kleden ut på så og ikke hengde det opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. Jeg ville vel ikke signalisere så mye at det var
1: sikkert
0: noe ekstra på gang.
1: Ja. Ja. Så det var det, jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det, og Det som skjer da, det at Radio Luster kommer nå inn i den moderende trenden, da at vi skal komme på innsiden av. Og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som i boken, det er fra utsida det forteller hvor dette var. Men nå var vi plutselig på innsida. Og det er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det er slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men det er slik det, og slik er vi ute for noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp senere for langt tilbake da vi plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takk. Dette var fint å flette det inn i det som vi hadde på sending i siste. Ja. Men du, når du først er i Radio Luster, så bør du nesten få med seg en plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må jo være småguttenes nasjonalsamt, og Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det vi med.
0: Ja.
1: For da var vi virkelig, jeg og oppstod unger.
0: Akkurat, ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det skal gå bra. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

Blues kan vi gå videre til en sang som hun også og jeg har laget. Det var jo lenge før han ble Nobelprisvinner, og hadde jo ikke tur å samarbeide med han, hvis han hadde blitt sammen med det. Det var jo bra at han ble fritt. Her kommer Månesang.

Ja, med litt ta imot applausen for deg. Jeg får si deg som spiller da, det han Gabriel Fliflett, så spiller trekspill og med å synge. Og så det hun Jorunn Marie Kvernberg, så spiller fele og med å synge hun også. Og så det hun Berit Oppheim, så synge. Så nå har vi hørt deg alle tre, og vi skal få høre deg litt mer, for nå kommer det en sång som heter Himla leite, og det Kjartan Fløgstad som skriver om et fjell. Jeg vet om et fjell, så det kan nå se før dere dikker sitt fjell. Vi slipper deg løs nå.

0: blir det vel I folkemusikksjangeren kanskje, mye?
1: Ja, en del av det som vi I trio alle spiller traditionell musikk, men kanskje det meste musikk som Jore Marie Kvernberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå I alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje musikk som hører til I, eller har sine røtter I ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjangerer.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Luster, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som en genial trommeslager og mye mer.
0: Mm.
1: Og saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spilt sammen I 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. Oktober, I hvert fall det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal. Så da blir det en litt annen type musikk, ofte da med røtter I fest- og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, det festlig å høre på.
1: Det veldig mye rytmer.
0: Mm-hmm.
1: Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni,
0: mm-hmm.
1: så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekk det.
1: Ja, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker I Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur
0: mm.
1: og at de har en veldig stor kulturinteresse sånn at I Jostedal har jeg det er vel tredje gang jeg har hatt konsert her og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte de veldig interesserte og lever seg inn og så har det to ganger så har det vært dans med spellemannslaget etterpå, og jeg sier folk der spellemannslaget jo veldig god på å spille og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere så dette bare det blir ikke bedre for meg som musiker men jeg får oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel I kveld
0: ja. Nei, jeg enig med deg
1: og jeg må skytte til at koret ditt
0: ja.
1: Eller Jostedal Songlag
0: Songkor
1: ja. Som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne det var staselig det opplever vi veldig sjelden veldig, veldig sjelden
0: koret har jo liksom lagt ned
1: ja, det synes jeg var leit å høre
0: ja, det tykker jeg også greier men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, ja. Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at, eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert men ja, vi får se
0: ja, vi får se
1: ja,
0: ja.
1: Mm. Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster eller nærmere bestemt Hafslo
0: ja,
1: da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Da har du litt grann band.
1: Ja, min kone har, hun halvt lystring, kanskje.
0: Ja.

0: Ja, nei, men vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere etter.
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk nesten ikke tør å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium for oss å være musiker, spesielt i Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker i de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker, men det har jo ikke vi. Vi er frilansere, vi lever. Mm. Vi er avhengig av vær og vind, og at vi, noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden skjerpe oss, både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å bukke og organisere. Mm. Og, det er ikke sånn at det er dette nedferdige turnéer fra himmelen. Mm. Men det er mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og ja, også har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal i kveld, det er vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere i alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at den Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten.
1: Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
2: Tusen takk.
1: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
2: Det kjekt å bli invitert.
1: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
2: Oi, det var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det egentlig det som kjennetegner meg da.
1: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har ikke sikk fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
2: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen nå er stedet i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb da. Når det er stedet i perioder, så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenfra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er. Skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
1: Ja, men da din kanal da, så har nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
2: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gamle kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IG Øpne, og blir å se i gangen her, på dette bygget her, faktisk i lagmann det Olioni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å og ta litt videre derifra. Ja.
1: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
2: Stemmer.
1: Ok. Det her skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
2: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at det, men det er klart, innimellom så jeg er jo her av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør nok noen tanker. Men de gjør ikke tenke for mye, tror jeg, før du har vært og observert en periode og sett egentlig, for ofte du danner deg et bilde av hvordan du tror ting er, men så kommer du i gang, så er det kanskje ikke sånn det er likevel. Så jeg tror det viktigste nå å avslutte med verdighet der i den jobben jeg har per i dag, til 1. desember. Og så begynner jeg her, og så rusler jeg litt rundt og blir kjent med folk, lytter ut litt, observerer en god periode, før du eventuelt teker noen iverksett noen tanker og ideer og hvordan du har lyst til at ting skal være. Det er i hvert fall det som er et plan da, i utgangspunktet. Så får han se om det er det som er fasiten om en stund.
0: du startet med å si at du var glad i folk og at du ikke likte å være anslegg. Dette må være sendt til deg. Det må jo midt i blinken da.
2: Ja, jeg tenker at nå rekker jeg med at jeg får ikke tid å gå rundt og drikke kaffe med alle kundene hver dag, men det er nok en del av jobben også. Det er jo at folk kommer inn her og bruker tiden sin her på pyramiden, både som en samlingsplass og som et handelssenter. Det er utrolig viktig. Det er hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? At, og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst, så det blir spennende å observere hvordan mønsteret til folk er da, med tanke på hvorfor kommer de på pyramiden. Og hva kan vi gjøre med pyramiden for at det blir en enda bedre plass å være? Det er jo det som trigger meg litt da. Så, men jeg kan ikke si det per nå, for jeg vet for lite. Men da håper jeg at jeg får litt mer kunnskap om når du har fått våre litt, observert litt, snakket med folk og ja, lyttet ikke minst da.
0: Har du jobbet med kjøp og salg før?
2: Det er stort sett det jeg har drevet med i hele mitt liv. Så det, å bygge merkevare og ja, det er det jeg elsker å drive med egentlig.
0: Hvis du ikke hadde sett deg ved et samlebånd og sier at nå skal du gjøre denne bevegelsen der showen har du time hver dag?
2: Nei, jeg må si at all ære til deg som gjør det, og de, alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, jeg ser det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musikk.
2: Ja,
0: musikk. Du er jo en musiker i tillegg.
2: Ja, det er jo noe jeg har drevet med siden jeg var liten, veldig liten. Jeg ser jo faktisk bilder fra hjemmefra der jeg ser tilbake orgelet nesten så jeg ikke jukser da. Og det er litt artig da. Så musikk har nok vært en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på, stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stover og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
0: Hva slags musikk er det du hører på selv?
2: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg er på en kjekke grillfest og ute og det sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det er kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg er jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle er det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roa, så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så, så litt sånn musikk er jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall. Ja.
1: Og så spiller du selv?
2: Jeg spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi drev på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest I helgen, så var det. Så nå det 27 glade år, siden vi med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
1: ja, men det kan du jo si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller du ikke? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på Laudan, men ja. Jeg kom litt sent hjem at dette potetupptaking opp I sjåk.
2: ja, ja, ja. Men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo meg for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var fødde når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært Vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest. Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksenalderen også. Ja, så det jo, man har spilt for både far og mor. og far og mor og unga. så nei, det var kjekt, utrolig kjekt. Der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi ikke helt gir oss. Så lenge folk vil ha oss til å spille, så ser vi på det som et godt tegn da. At hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille,
1: Kanskje kommer dit enda.
2: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk, det mer forespørsel enn nesten noen gang, sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
1: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
2: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem at jeg litt sliten, men likevel glad.
1: det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
2: Definitivt, definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og du med klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så, nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år det vel tvilsomt, men vi heldre gående da
1: Jeg på Toms og jeg ser det så der, som på scenen der de altså aldri enn mer, så du kan bare drive på.
2: Det sant, ja. Absolutt.
1: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noen fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
2: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og det der jeg liker å drive med oss, det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, for at du blir kjent med folk som på en annen måte synes jeg da, så det er helt spesielt egentlig, men nå var det jo veldig mange utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk, ja, det jeg sier, og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også, for i en fotballklubb så er det alltid mye mening, og det er jo klart at Sogndal også har jo, er jo en klubb som det har vært en del tøffe tak inn i Møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det, så valgte jeg også å skrive det på denne måten, og være ærlig med, slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om å kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotballen, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt, det er det som, jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland er på digital etikett at nå er den første rekken av de som jobber skift, den er feil, sant? Der bommer du, de får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg for dette klokka er halv et langkveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det er bobler du er i, og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigste halve verden for mange.
2: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da hva skal jeg si, det blir, det er kjekt, men du står liksom der i overtid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenifra igjen da, for da gleder jeg meg til også, for jeg er fortsatt patriot og
0: så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk, det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk, det drev du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye, det er du klar.
2: Det er litt skummelt med det da, det er klart det, for jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne, sånn sett, da gjør jeg ikke så, men det får jeg for en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da, det er absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
2: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det her.
2: Ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men oss gleder oss at du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
2: Ja.
0: Det skal du få lov til.
2: Da kom litt brått på nå. Ser jeg en lydmann tenker tommel opp. Nå er han spent det. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy, for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som sitter bak mixeren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten at det er momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
2: Tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, dette nåløye som alle må gjennom. De lager vel litt nåløye for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja, det flere unge folk som har vært inne med restrukturer en lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som assistent i studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Søstrene var mye lenger. Hun var med et par års tid, tror jeg, i helt tidlig ungdommen, 13-14
1: år eller. Litt flere år siden hun var her, da.
0: Ja, det er lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått i seg.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der, eller hun jobbet i dette systemet. Så la oss høre på denne praten. Det er jeg som har redigert det litt, og da er det litt ymse kvaliteten på redigeringen. Det må jeg bare innrømme. Men skikker jeg det? Jeg skal lære meg.
1: Spennende, vet du.
0: Men jeg skal lære meg å redigere meg, vet du.
1: Ja, ja.
0: Gammel folk må lære nye ting. Det er så greit.
1: Ungdom i oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her.
0: Ja, det er
1: det. Sånn det er. Sånn det er.
0: Ja. Men la oss høre da.
2: Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle hvem du er? Du er jo det som man kan kalle for en utflytt lustring.
3: Ja. Ja, jeg heter Tora, jeg kommer fra Gaupne og bor i Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående. Jeg startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master i norsk. Og så når jeg var ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg igjen da. Jeg jobber der i litt over et år.
2: Så da er du altså bortilt Bergensjente. Men hvem er du i slekt med her i Luther? Kan ikke du si det? Så folk har plassert deg.
3: Jo, nei, pappa min er Torbjørn Tuften, og mamma min er Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luster lenger.
2: Nei, men da har vi fått noen som har fått plassert deg i relasjonene her i Luster, og det er viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
3: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo egentlig være litt greit å forklare hva er egentlig en Montessori-skole. For det er jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da er noe vi vektlegger på vår skole, da er jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så er jo på en måte vår rolle som voksne, det er jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som er ganske kjent fra Maria Montessori er jo «Hjelp meg å gjøre det selv». Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå i høst startet på Montessori videreutdanning. Det er på USN, også Universitetet i Sørøst-Norge, og det er utenfor Tønsberg. Så nå er jo jeg i Tønsberg, litt her og der, og ha samlinger, sånn hvert fjerde, femte uke. Og lære mer om Montessori-pedagogikken.
2: Men det vesle i Montessori, det er jo at det er mye frihet, at ungene velger selv, både hva de skal studere, jobbe med, og på hva til måte, orske ting. Det er jo ikke alle unge ditt har passet for.
3: Ja, det er jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så er jo på en måte, har vi et miljø der barna har frihet til å påvirke valg av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer jo dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi er inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men de skal jo ikke få mer frihet enn de er modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør er jo å ha jevnlige elevsamtaler med elevene en gang i uka. Snakke med dem, hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har vi fremover, og sånt. Så ja.
2: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
3: Mm.
2: Altså, hva som er største forskjellen da i det daglige?
3: Det er jo nesten alt. Det er jo for eksempel aldersblandet gruppe på en Montessori-skole. Også er ikke det tradisjonelle klasserom, det er et mest åpent miljø. Og så gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det er på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det er veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så er det så mange ulike ting elevene holder på med, som de brenner for og som de engasjerer seg for. Mm.
2: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
3: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori-skole.
2: Okay.
3: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju og var på en sånn observasjonsdag.
2: Ok, så du er nå på Montessori, og du tar videreutdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
3: Det er en videreutdanning som tar 2 år. Det er 60 studiepoeng. Så det er deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
2: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du er ferdig med videreutdanningen da.
3: Ja, det kan vi ta.
2: Det er fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du snakket inn. Men du, husker du ikke tid du var medarbeider i Radio Luster?
3: Har jeg vært medarbeider i Radio Luster?
2: Ja.
3: Nei, du, jeg husker ikke det.
2: Lykke til med utdanningen.
3: Tusen takk!

0: Och detta kallar de alltså musik dessa folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Jag ska köra och spela taket för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yep. För det är ungdomen sitt naturuttryck sig på.
0: Ja. Och det är helt rätt. Det är nog många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockare för exempel som då stavade sig på scenen med rullator och stock och de slutade aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner Tagesten, han sitter ju bak till rummet sätter sig där och däljer iväg.
1: Spiller
0: som aldrig till slutet på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista långa inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hör du kvar och röd när hon kommer med ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffa er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, da er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekne med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet helt, at jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det er jeg vanvittig stolt over å ha fått vært med på.
0: Da fikk oss avklare dette, og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
2: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si for min del, blir jeg bedt om å stille opp gjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart, vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst har fått de tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja, ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
0: Ja, bare for å presisere det da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si, det er ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avhørt det. Ja. Du er Arbeiderpartiet. Mm. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Mm. Jeg selv må lure på, altså, oss tar jo innover oss og fatter vedtak om at vi skal fly det, og det er direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene diesel- og bensinprisene neste år kommer til å hamne opp i like tall som vi aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?
2: Ja, dette er jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at det er subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formuesskatt i valgkampen, har vært stipulert en kostnad på 35 milliarder. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legget størrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Da. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring, i EU-debatten. Jeg var jo på landsmøte i vår og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøtet, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så veler en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tekker til ordet for, det har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid, sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi kan ikke klare. Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balanse i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo også partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus, for eksempel, og 50 arbeidsplasser der, hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så der sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke. Når vi skal diskutere EU og EU-direktiv, jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde det faget. Og da så jeg jo at vi er jo i et demokratisk underskott, som det heter, i forhold til å få lov å være med og forhandle frem. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på. sånn at vi får den får komme inn I sitt sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da EØS-avtalen helt avhengig for meg.
0: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet fram eieavtaler, og Norge kanskje da blir stående utom? Hva skjer da med varene og tjenestene som oss har her?
2: Ja, det en kjempealvorlig situasjon. Og den, den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på og prøvet å få oss inn under EU I forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelene og slippe å ta ulempene heller. Så det fremdeles en situasjon som pågår, og det veldig alvorlig, og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for å, at vi skal komme best mulig ut av det. Men det tøft.
0: Ja, det å være politiker I denne her situasjonen som I verden nå, det ikke bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden kan de virke som. Hvordan det å være lokalpolitiker I dette, og samtidig som du har synet ut I den store verden?
2: Ja, altså det tror I hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett I Luster, det jo å sikre at de tingene som viktige for våre innbyggere forankret. Sånn at når det nå kommer ut I media, at den truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser vi at det en del innbyggere I Luster som blir redda da, fordi at en kjenner kartet, og en vet at jeg skal ta oss til Bergen, og da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver I lokalpolitikken helt ned på gulvet, og sikrer at de signaler som Luster sender forankret I befolkningen vår. Og da, da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen I kommunen. Altså. Så det må vi ha med oss. Det viktig.
0: Ja, da jeg så at det var trussel å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom I kampens hete?
2: Nei, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med I den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen I mitt parti har vært med I den diskusjonen der. Jeg tror det veldig viktig nå at ikke vi som veldig redde for situasjonen rundt Lærdalssykehus, veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrager til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene vi har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Vi mange I Sogn og Fjordane som helt avhengig av tilbudet våre I Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som gjort, som nå noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
0: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Det, da kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
2: Jeg tenker det en veldig alvorlig situasjon, og det slett ikke noe som I hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest I år så var jeg I kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover. Sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Men jeg helt tydelig på at det som foreslått i forhold til Lærdal nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som foreslått.
3: Og nå skal jeg strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det mye krisemaksimering, men nå snu det litt. Hva det som bra her i dag?
2: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptaken av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de tingene som jeg drev med når jeg bodde i Bergen for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, de kan jeg fremdeles drive med lyst der. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutterssamfunn, der du har skole og barnehage av toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har lyst til trening og lyst til å bade. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det jo det som så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det jo fullt i sånne femminutterssamfunn overalt. Goppen bare ett av veldig mange eksempler på det. Så det jo det vi må fokusere på. Det jo det vi må, som må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det veldig bra. Vi har det godt.
3: Du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
2: Ja, det jo verdens letteste rolle å ha, å være lustra ambassadør. Jeg jo født og oppvoksen her, og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke da. Og da gjør jeg, da må folk tro på, da fremsnakker jeg uansett hvor jeg og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger på som en klegg, så da kan folk være helt sikre på. Så det en utrolig lett rolle å ha, det da.
3: Ja. Altså, ikke avslutningsvis, da, bare for å få ting på plass. Du stiller til valg i neste kommunestyreperiode.
2: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleier i Jogun Beate Thorsen-Sefstad i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
3: Og så har vi da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Det fremdeles fristende da, om 4 år?
2: Ja, så jeg jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får du jo se da, Meiren, om det like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
3: Hva skal du gjøre på tinget?
2: Ja, det mye som skal vedtakes i desember har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmest jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med jeg skal få med meg alt som spennende da, i innspurten.
3: Hvem som skal boke julekake du skal ha da?
2: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den 4. Men altså, jeg så utrolig glad i jul. Jeg jo født julafta, ikke sant? Så det jo... Det fremdeles smak av barndommens jul i alt jeg gjør. Så jeg begynner gjerne i november, altså. Da blir rekordtidlig oppstart. Folk kan bare følge med. juletreet kommer til å komme opp lenge før desember måned i mitt hus i Bukti. Jeg skal sette deg I glaset så alle kan bli inspirert til å få opp sitt eget.
4: Anette, det trivelig å ha det her på denne samtalen enn bare jussen, men neste gang, da blir det jussprat.
2: Ja, da blir det bra. Da ser jeg frem til.
4: Takk for praten.
2: Takk for meg.
5: Wondering aloud how we feel today. Kom, kom, kom.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendinga som har gått på luft i hver fredag denne høsten og vinteren og våren som ligger bak oss.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle de fikk salar rompetrolle inn på øynene. Da var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankene når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Røste til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en litt oppfølging fra siste sendingen på Radio Røste, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reiser til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg ifra Gudbrandsdalen og hitover og komme seg til kysten og komme seg heimatte, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppa, det var i Vigdalen. Og der var det at når du hørte det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja, det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den 17. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk vite var at han far sa det til meg: du Astrid, i dag går du ikke inn i stova. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var i stovet så jeg ikke skulle forslå. Så det gikk ikke bedre, men jeg gløtta litt på kammerstøri og kikket inn. Og da synet så meg, så syntes jeg for meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før inne i stovet så var det hett, brann i åpen, og på et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk, noe som jeg ikke hadde sett for. Så da glimtet fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre,

0: kompiser av Ungarn, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe jetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med Kår sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk julek, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som heter Hitler. Så små gryter har også øyre. Så det da jeg husker. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har jeg opplevd selv.
1: Ja. Og det at de la kleden opp og slå og ikke hengde deg opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. Jeg ville vel ikke signalisere så mye at det var
0: noe
1: ekstra på gang da.
0: Ja. Så det var det, jeg hadde å fortelle.
1: Ja. Nei, men dette var fint det, og det som skjer da, det at Radio Luster kommer nå inn i den moderende trenden, da at vi skal komme på innsiden av, og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som boken, det er fra utsida det forteller hvor dette var, men nå var vi plutselig på innsida. Han er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik jeg opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, men det er slik det, og slik jeg er ute for noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt grann, og så dukker det opp senere fra langt tilbake da man plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takk. Dette var fint å flette det inn i det som hadde på sending i siste. Ja. Men du, når du først har Radio Luster, så bør du nesten få med seg en plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
0: Ja, det må jo være små guttenes nasjonalsang til Henrik Wergeland der også.
1: Ja, ja.
0: Vi er en nasjon det vi med. Ja. For da var vi virkelig, jeg og Oppstav Ungarn.
1: Akkurat, ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det skal gå bra. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
0: Takk for meg.
1: Ja.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grove og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling. Så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da fjellfolk. Så synger «Hvor tok du veg?», så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom opp, så liksom ikke var helt fornøyde mot det, som fant ut at jeg likevel ville hjem. Det var det en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det. For det jo beskrev at det var jo ikke alle som fant seg like godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av dem som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løl. Så det, og vi har jo mange gårder i Østerdal med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er vel noe med dette der, de saknar både fjellet og folket og dalen, og det er vel noe med det, ja.
2: Det er nok det. Han, vi leste opp et intervju, så var med han Endre Berge, så er jeg fra Jesa på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren hjemme til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært hjemme, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være hjemme. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var
2: de hadde farm og de hadde dyr, og han sier det i dette intervjuet. Han far resten en tur hjemme til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg over til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei,
2: så det er ikke så.
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe.
2: Nei.
1: Men nå snakker man farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. Det kunne vel få vanlig arbeid på borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibere, altså at de var arbeidet rundt om på gårdene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med til jeg fikk noe opparbeid seg litt.
2: Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo selvsagt, snart sagt, jobbet i bynæring også.
3: Ja. Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble delte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, og så fikk jeg flere der borte. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire av ungene som ble med hjemme, og hime bleia til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som bleia seg bort til Rattu, jeg tror ikke han var mellom 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men der ble veldig ikke være med hjemme.
0: Nei, nei.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, var jo flere som var hjemme til flere venner
0: mm.
3: på både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde det stiftet en familie borte der, da var det flere andre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Og det ble jo noe kryssing med andre, andre bare engelske, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstedø.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
0: Men Indre Bøs I bok, han, Indre Li, han har vel også noe om litt rart med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rart. Det var noe jeg sier da med litt rart, og på menighet og et hus og sammenstid.
2: Ja, det så liksom det første deg på en måte bygde I disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner og det var jo kirke og skolehus og han Endru som sitert I sted han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til for det var liksom det var helt enkelt og etterhånd Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen I 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde sånn en slags statskirke og prestene så de hadde litt andre grunner til å reise
0: ja
2: det.
0: Og noen med han og onkel ble mormoner og var helt overbevist I sitt tro
2: ja
0: så det var litt forskjellig til det jo Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort I dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså... Mm. For eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik, altså. For det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring, og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk I forhold til leve grunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hva alternativ hadde deg?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som reste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: Og kommer ut til kyst og fjord og fisken I havet. Så, men det jo liksom det jeg kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var noe en løsning som var veldig bra også for mange.
0: Ja, det var nok det. Når jeg reier bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja.
0: Hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, også, som du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn I Luster og Skjolden, så får den ordet til, til Vesterålen og Lofoten. Ja. Der finnes noen bolstad I.
1: oppi der.
2: Ja. Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som en måndag eller lite langt, eller har ikke med noen løstrøder, men kan dra frem noen strålhammer. Det ble stilt.
2: Nei, man har vel egentlig ikke det.
1: Nei,
2: ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det er... Det er, det er vel, det er ei som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det, det er noe skrytt og så voldsomt, men ei som har slekt herifra, men, men kanskje litt langt ute, hun ble guvernør i Wisconsin, og det da. Hun er jo, hun var så langt ut på høyre siden at det, det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
3: Hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun er det, det er jo flere etterligere etterpå.
1: Ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett.
1: Mm-hmm.
3: Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Altså Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev ja. Tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin
3: ja. Snøtun. Det var i Kanada, i Lawhead,
2: ja.
3: I mellom Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, alle, hele allt sammen da. Og jeg skrev andre bøker også, men, men spesielt den som er interessant for, ja. For her.
1: Ja. Nei, nei, men da finnes det noe
3: ja.
1: Skrevne ord i deg.
3: Ja da.
2: Så, ja, det, og det er jo utrolig. Jeg har noen år borte der, og med jeg og søster min, og Gaute sonen min, vi var i Ståten da, som er noe i Wisconsin, så endte de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl og liksom første kvelden når vi kom bort og hadde de liksom samlet sammen slekt og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden så det var noe altså det synes hvor mange det men det synes også liksom at de har jo sånn interesse for, for oss og det vi driver med.
3: Og det, det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo i fjor, nei to år siden, det var en gjeng her så, med familieband til Ytri. Og de kom ifra, de kom ifra Minnesota, ifra der stod St. Olaf College ligger. Det var to... Et, eller et par da, så var, begge var, var underviste på det college der. Og de var her og ville se, og uheldigvis så regnet det, så det bullene den dagen de var her. Men vi tok henne med rundt og alt, og det var voldsom interesse.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det er, ja, merkbart.
1: Ja, nei, det har visst det, for det har vært flere slike puljer som har vært hjemme, som er, har vært rundt med deg på forskjellige plasser. Og til og med helt oppe på høgste busskrenåsen måtte jeg reise med et følge, det er noen av oss som skulle opp der og se. En stein, så den som restet hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greier på historien, sier
3: jeg. Ja,
2: ja. Om noen dager, så kommer jo de... Etterkommere etter han Lars Rasmussen, den første som restet.
1: Mm.
2: Eller Lars Robinson, som han kaller seg der borte da. Så det er jo noe litt artig.
1: Ja. Ja, nei, men det er bare slik det. Det med røten, det, det betyr noe. Ja. Se hvordan de kommer ifra.
3: Det er jo interessant å prøve å følge deg ifra resten til deg. Var etablerte borte der.
1: Ja.
3: Og det er mange kjelder du kan bruke. Du, på nettet nå så ligger jo mestredelen til passasjerlistene på båtene ifra, ifra Norge og til New York.
1: Ja, det gjør det bra.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle, alle passasjerene. Og, og der står nøyaktig navn og alder og, og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute og og fødsel og dødsdata og, og giftermål, alt dette ligger på nettet i Amerika. Det er så litt å finne, så bare det.
1: Det er så litt kundig til å søkes.
3: Ja.
1: Men det er ikke så videnskapelig annet, eller går an å finne
3: det? Nei, nei, nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne. Ja.
1: Men da var det vel slik at det ble så langt man kom om dette temaet. Men det har vært utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta det neste gang, for når dette vel var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Odda. Vi kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
3: Ja, ja. Det
1: er det godt han er. Det var vel noe det samme, det var litt mye folk til etter hvert, og det la jeg mulighet da for å reise.
3: Ja,
4: ja. Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidet i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til og gifte seg.
1: Ja.
4: Så det er liksom, det som du sier, etter Amerika så var det Høyanger, Odda og litt Sauda kanskje.
1: Ja, det var litt lengre vekk, men det var vel snev og der så restet dit.
4: Ja.

Nå skal vi gå videre til en sang som Bo Fosse og jeg har laget. Det var jo lenge før han ble Nobelprisvinner, og hadde jo ikke tur med samarbeid med han, hvis han hadde blitt av det. Men det var jo bare han ble slik. Her kommer et månesang.

0: Ja, i kveld har vi vært på Jostedal Hotel og vært med på en konsert med en gruppe som heter Trio Alde. Og her sitter jeg da med frontfiguren i gruppa, du vel?
1: Nei, det har ikke lyst til å være, i hvert fall.
0: Har ikke du lyst til det? Nei, da, Gabriel Flyflett ja. Navnet ditt i alle fall, og så har du med deg.
1: Berit Oppheim, hun synger. Mm-hmm. Og Jorunn Marie Kvernberg som spiller feler og synger hun også
0: mm-hmm.
1: og jeg spiller trekspill og synger litt
0: ja, og så har du vel komponert en del melodier
1: jeg har komponert mange melodier vi spiller ja.
0: Mm-hmm.
1: og det har Jorunn Marie Kvernberg også
0: ja.
1: Og så det noen tradisjonelle tradisjonelle melodier og sånne også
0: ja, og det bruker lyrikere eller ja, forfattere eller hva jeg skal si ifra, ja, mange steder
1: ja, det jeg for min del har samarbeidet med en del ja, mange ulike forfattere og alle har i grunn vært Vestlands og de aller fleste nynorske forfattere blant annet Jon Fosse og Ragna Hovland og Kjartan Fløgstad og flere til
0: ja Ja, det kanskje det som gjør at det går så rett inn i hjertet på oss. De har samme språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Og jeg jo bergenser, men jeg kunne jo egentlig ha liksom gjerne skrevet nynorsk utifra språket mitt, og jeg sier jo jeg og ikke, og dokker og, og sånn. Så det jo litt historiske tilfelligheter at det bokmål som I hovedmålet mitt, men ja. Jeg veldig glad i å lese ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha,
1: ja.
0: Jeg har mye å takke han Ivar Aasen for.
1: Det har vi. det var sånn at jeg... Jeg kom opp I sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med I 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja,
1: ja.
0: Han skal med takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå I kveld så blir det vel I folkemusikksjangeren kanskje, mye.
1: Ja, en del av det som vi I Trio Alde spiller tradisjonell musikk, men kanskje det meste musikk som Jorunn Marie Kvernberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå I alle sjangerer, du jazz kanskje? Eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje... musikken som hører til I, eller har sine røtter I ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjangere. Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lusta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som en genial trommeslager og mye mer og saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm vi heter Flyflett Hamre
0: ja,
1: så vi har spilt sammen I 34 år
0: ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. Oktober I hvert fall det en fredag så skal vi til Blauboksen på Sogndal
0: ja.
1: Det en litt annen type musikk ofte da med røtter I fest- og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja. Ja, det festlig å høre på.
1: Det veldig mye rytmer.
0: Mm-hmm.
1: Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekte.
1: Ja, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker i Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at i Jostedal har jeg, det er vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg ser folk, Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men jeg får oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel i kveld.
0: Ja, nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen i kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var noe det. Men kommer det til å komme at, eller de skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Ja. Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Ja,
1: da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja, men da har du litt grann band.
1: Ja, min kone hun er halvt lystring, kanskje.
0: Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium for til å være musiker, spesielt i Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker i de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker, og det har jo ikke vi. Vi er frilansere, vi lever. Vi er avhengig av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden skjerpe oss både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å bukke og organisere. Det er ikke sånn at det er dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det er mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og så har nok talent. Så å få lov til å komme til sånne steder som er just i dag i kveld, vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere i alle fall for at dere kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drømmen om Skudesneshamn.
1: Det var da med sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Irene Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv da de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok han prat med meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi der, ja.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom tidlig 2024. Så ja, så det bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, er den en videreføring til den første, eller er den ikke helt
3: stå for? Ja, ja for min del så er det egentlig det, men altså, mens den første hadde liksom den røde troen med at du gikk ifra ungdomstid, og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet. Både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Jeg har lest disse diktene dine noen ganger, men før, har du noe forbilde? Når, altså, noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige, og så spenner en videre bue over dette her. Sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer, og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller forbilde, så blir det der.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du få lov til å fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra

0: ting, eller av og til bare et ord, og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greia, det går du kanskje an å jobbe litt videre med, sant? Fordi at den der roen og sette seg ned, den er jo nødvendig, men det er kanskje akkurat der det ideene kommer. Så jeg har jo av og til til og med våknet om natten og sagt at den der må jeg huske, men det husker jeg jo ikke i det hele tatt. Så det er jo litt irriterende da, men for å si, jeg burde jo da kanskje stått opp og skrevet det ned, men det gjør jeg ikke. Jeg håper liksom at det kommer tilbake, og noen ganger gjør det faktisk det da, men da er det gått litt tid imellom. Så dette er helt sånn, skal ikke si tilfellig, men altså, det handler jo, altså det, når du jobber eller går eller er for deg selv, det er jo da det kommer. Som helt forskjellige sammenhenger, altså. Så ute på marken eller tur med hunden eller sånne ting, så kommer det litt upraktisk hvis det kommer når du kjører traktor, for da blir det litt sånn, gjerne stoppe. Ja.
1: En ting som slår meg, det at du var jo godt voksen da første boken kom ut, og du er enda voksenere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
0: Det kan du si. Jeg tror at jeg var for mye opptatt i hverdagens gjøremål på den tiden, og så hadde ikke fått tid til å roe ned. Men så var det vel også noe i den siste jobben som jeg var på høyskolen, så skrev jeg jo faktisk flere lærebøker i pedagogikk, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive. Og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke at nei, nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her. Men det var jo strengt faglig, så det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor, og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i. Og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden. Og det fikk veldig god oppmerksomhet. Men det ble jo også veldig privat. Så noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det. Altså, men altså, det ga en sånn veldig, for det, kan jeg si, ettertenksomhet liksom, på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige, da, kan vi si.
1: Og da går oss med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
0: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover. Gresset gror et sted på jorden mens du sover.
1: Kan du si noe om dette diktet?
0: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da, at livet holder hva det lover. Det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det er Det kan være veldig mye tanker rundt

0: Akkurat det. Altså, kommer ting bare seilen av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre på, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør, eller sånt, så gror gresset en eller annen plass på jorden. Og så har du jo, må jeg si, denne fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
1: Det tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutta denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
0: Ja, det er jeg glad for du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
1: Det gjør det virkelig.
0: Ja.
1: Nå, ni får lov til det, sa.
0: Ok, det heter slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
1: Det behøver faktisk ingen forklaring.
0: Nei.
1: Gjør ikke det.
0: Mm.
1: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
0: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det ikke noe problem. Så, også, men jeg har litt lyst til å si også det at her er noen dikt på nynorsk. Ja. Og det er rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg er veldig glad i nynorsk, men det er jo bokmål som er min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så er det et par andre da, som, bare for å nevne det. Ja.
1: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
0: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre. Det får vi se, men det er ikke noe stress. Altså.
1: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
0: Jo, takk for det.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløyet for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja, det flere unge folk som har vært inne med strukturer lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som... assistent i studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Systrene var mye lenger. Hun var med et par års tid, tror jeg, i halvt tidlig ungdommen, 13-14 år eller.
1: Litt flere år siden hun var her, da.
0: Ja, det er lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått i seg.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der, eller hun jobbet i dette systemet. Så la oss høre på denne praten. Det er jeg som har redigert det litt, og da er det litt ymse kvaliteten på redigeringen. Det må jeg bare innrømme. Men skikker jeg det? Jeg skal lære meg.
1: Spennende, vet
0: du. Spennende. Men jeg skal lære meg å redigere meg, vet du.
1: Ja, ja.
0: Gamle folk må lære nye ting. Det er så greit.
1: Ungdom i oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her.
0: Ja, det er
1: det. Sånn det er.
0: Ja, men la oss høre da. Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle hvem du er? Du er jo det som de kaller for en utflytt lustring.
2: Ja. Ja, jeg heter Tora, kommer fra Gaupne, og bor i Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående. Jeg startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master i norsk. Og så når jeg var ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg igjen da. Jeg jobber der i litt over et år.
0: Så da er du altså ortelik bergensjente. Men hvem er du i slekt med her i Luther? Kan ikke du si det? Så folk får plassert deg.
2: Jo, nei, pappa min er Torbjørn Tuften, og mamma min er Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luster lenger.
0: Nei, men da har vi fått noe som har fått plassert det i relasjonene her i Luster, og det er viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
2: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo egentlig være litt greit å forklare hva er egentlig en Montessori-skole. For det er jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da er noe vi vektlegger på vår skole, da er jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så er jo på en måte vår rolle som voksne, det er jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som er ganske kjent fra Maria Montessori er jo «Hjelp meg å gjøre det selv». Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå i høst startet på Montessori videreutdanning. Det er på USN, også Universitetet i Sørøst-Norge, og det er utenfor Tønsberg. Så nå er jo jeg i Tønsberg, litt her og der, og ha samlinger, sånn hvert fjerde, femte uke. Og lære mer om Montessori-pedagogikken.
0: Men det vesle i Montessori, det er jo at det er mye frihet, at ungene velger selv, både hva de skal studere, jobbe med, og på hva til måte, orske ting. Det er jo ikke alle unge dette passer for.
2: Ja, det er jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så er jo på en måte, har vi med et miljø der barna har frihet til å påvirke valg av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer jo dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi er inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men de skal jo ikke få mer frihet enn de er modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør er jo å ha jevnlige elevsamtaler med eleverne en gang i uka. Snakke med deg hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har du fremover, og sånt. Så ja.
3: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
2: Mm.
3: Altså, hva som er største forskjellen da i det daglige?
2: Det er jo nesten alt. Det er jo for eksempel aldersblandet gruppe på en Montessori-skole. Også er ikke det tradisjonelle klasserom, det er et mest åpent miljø. Også gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det er på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det er veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så er det så mange ulike ting elevene holder på med. Som de brenner for, og som de engasjerer seg for. Mm.
3: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
2: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori-skole.
3: Okay.
2: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju, og var på en sånn observasjonsdag.
3: Ok, så du er nå på Montessori, og du tar videreutdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
2: Det er en videreutdanning som tar 2 år. Det er 60 studiepoeng, så det er deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
3: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du er ferdig med videreutdanningen da.
2: Ja. Det kan vi ta.
3: Det er fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du snakket inn. Men du, husk at du ikke tid du var medarbeider i Radio Luster?
2: Har jeg vært medarbeider i Radio Luster?
3: Ja.
2: Nei, det, jeg husker ikke det.
3: Lykke til med utdanningen.
2: Tusen takk!

0: Men det er klart vi har et kommunevalg å vinne om to år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst har fått en tale for luster. Så vi har ambisjoner, ja. Ikke minst at vi skal vinne valget om to år. Det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
1: Ja, bare for å presisere det da, så du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si det ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avklart det. Ja. Du Arbeiderpartiet. Mm. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det alle disse EU-direktivene. Mm. Jeg selv må lure på, altså, oss tar kvinn over oss og fatter vedtak om at vi skal følge det og det direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene, diesel- og bensinprisene, neste år kommer til å hamne opp i like tall som oss aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med? Mm.
0: Ja, dette er jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formueskatt i valgkampen, har vært stipulert en kostnad på 35 milliard. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legget størrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Da. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring, i EU-debatten. Jeg var jo på landsmøte i vår og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøtet, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så velger en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tekket ordet for, det har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid. Sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balanse i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo også partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus, for eksempel, og 50 arbeidsplasser der, hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeid.

0: arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så det sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke når vi skal diskutere EU og EU-direktiv. Jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde da faget. Og da så jeg jo at vi er jo i et demokratisk underskott, som det heter, i forhold til å få lov å være med og forhandle frem. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på, sånn at vi får, får komme inn i EU sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da er EØS-avtalen helt avhengig for meg.
1: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet frem eieavtaler, og Norge kanskje da blir stående utom? Mm. Hva skjer da med varene og tjenestene som oss har her?
0: Ja, det er en kjempealvorlig situasjon. Og den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på, og prøver å få oss inn under EU i forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det er faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelene og slippe å ta ulempene heller. Så det er fremdeles en situasjon som pågår, og det er veldig alvorlig. Og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for at vi skal komme best mulig ut av det. Men det er tøft.
1: Og det å være politiker i denne her situasjonen som er i verden nå, det er ikke bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden, kan det virke som. Hvordan er det å være lokalpolitiker i dette, og samtidig som du har synet ut i den store verden?
0: Ja, altså det jeg tror i hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett i Luster, det er jo å sikre at de tingene som er viktige for våre innbyggere er forankret. Sånn at når det nå kommer ut i media at en truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser vi at det er en del innbyggere i Luster som blir redda da, fordi at en kjenner kartet, og en vet at ja, skal vi ta oss til Bergen, ja, da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver i lokalpolitikken helt ned på gulvet og sikrer at de signaler som Luster sender er forankret i befolkningen vår. Og da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen i kommunen også. Så det må vi ha med oss. Det er viktig.
1: Ja, da jeg så at det var trussel om å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom i kampens hete?
0: Nei, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med i den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen i mitt parti har vært med i den diskusjonen der. Jeg tror det er veldig viktig nå at ikke vi som er veldig redde for situasjonen rundt Lærdal sykehus, er veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrar til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene vi har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Med mange i Sogn og Fjordane som er helt avhengig av tilbudet våre i Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som er gjort, som nå er noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som er lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre. rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
1: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Det da, kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
0: Jeg tenker det en veldig alvorlig situasjon, og det slett ikke noe som i hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love er jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest i år så var jeg i kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover. Sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Men jeg er helt tydelig på at det som foreslått i forhold til Lærdal nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som foreslått.
1: Og nå skal strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det mye krisemaksimering, men nå snu det litt. Hva det som bra her i dag?
0: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptekende av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi er nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det er at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de tingene som jeg drev med når jeg bodde i Bergen for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, de kan jeg fremdeles drive med i Luster. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutters samfunn, der du har skoler og barnehager av toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har lystertrening og lystrabade. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det er jo det som er så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det er jo fullt i sånne femminutters samfunn overalt. Goppen er bare ett av veldig mange eksempler på det. Så det er jo det vi må fokusere på. Det er jo da vi må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det er veldig bra. Vi har det godt.
1: Er du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
0: Ja, det er jo verdens letteste rolle å ha. Å være lustra ambassadør. Jeg er jo født og oppvoksen her og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke da. Og da gjør jeg, da må folk tro på, da fremsnakker jeg uansett hvor jeg er, og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger jeg på som en klegg. Så da kan folk være helt sikre på. Så det er en utrolig lett rolle å ha. Det er det.
1: Ja. Altså, ikke avslutningsvis, da, bare for å få ting på plass. Du stiller til valg i neste kommunestyreperiode?
0: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleder i Jogun Beate Thorsen-Sleftdal i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som er veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
1: Og så har oss da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Er det fremdeles fristende da, om 4 år?
0: Ja, så jeg er jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får du jo se da, Meiren, om det er like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
1: Det skal du gjøre på tinget.
0: Ja, det mye som skal vedtakes i desember har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmer seg jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med at jeg skal få med meg alt som er spennende da, i innspurten.
1: Hvem er det som skal boke julekaken du skal ha da?
0: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den fjerde. Men altså, jeg så utrolig glad i jul. Jeg jo født julafta, ikke sant? Så det jo... Det fremdeles smak av barndommens jul i alt jeg gjør. Så jeg begynner gjerne i november, altså. Da blir rekordtidlig oppstart. Folk kan bare følge med. Juletreet kommer til å komme opp lenge før desember måned i mitt hus i Bukti. Jeg skal sette deg i glaset så alle kan bli inspirert til å få opp sitt eget.
1: Anette, det trivelig å ha det her på et gjennom samtale enn bare jussen. Men neste gang, da blir det jussprat.
0: Ja, da blir det bra. Da ser jeg frem til.
1: Takk for praten.
0: Talk for me. Wondering aloud how we feel today. Come.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendinga som har gått på luft i hver fredag denne høsten, vinteren og våren som ligger bak oss.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle det fikk så da rompetrollet inn på øyebunnen. Da var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankene når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Røstet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Røstet, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover og komme seg til kysten og komme seg heimatte, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og der var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja, det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den søvkjende. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta var at han far sa det til meg, du Astrid, i dag går du ikke inn i stova. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var i stava så jeg ikke skulle forslå. Så det gikk ikke bedre, men jeg gløtta litt på kammerstøri og kikket inn. Og da synet syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før inne i stova så var det hett, brann i åpen, og på et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk, noe som jeg ikke hadde sett før. Så da glimtet fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løy litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt. Utenpå kle, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær. Og jeg skulle turkes mest mulig. Og da var det at jeg, og oppi stavungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe jetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk julek, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryter har også øyre. Så det er da jeg husker. Mm. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har jeg opplevd selv.
0: Ja. Ja. Men det at de la kleden ut på så og ikke hengde deg opp i hes, det hadde vel en slags mening det jo. Jeg ville vel ikke signalisere så mye at det var noe ekstra på gang da.
1: Ja. Ja. Så det var det jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det. Og Det som skjer da, det er at Radio Lysta kommer nå inn i den moderne trenden, der at vi skal komme på innsiden av. Og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som boken, det er fra utsida det forteller hvor dette var. Men nå var vi plutselig på innsida. Og det er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det er slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, men det er slik det, og slik vi ute for noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp scenen fra langt tilbake da vi plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takk. Dette var fint å flette det inn i det som hadde på sending i siste. Ja. Men du, når det første er i Radio Lysta, så bør det mest få med seg en plate, plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være småguttenes nasjonalsang til Henrik Wergeland der også.
0: Ja,
1: ja. Vi er en nasjon det med. Ja. For da var vi virkelig, jeg og oppstod noen gang.
0: Akkurat. Ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det, det skal gå bra. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grovan Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling, så den har vi brukt opp. Så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk, så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom etter, så liksom... ikke var helt fornøyd mot det, så fann ut at jeg likevel ville hjem, at det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det, for det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg like godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo mange gare i Østerdal med mange som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjemme.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknar både fjellet og folk og dalen, og det er jo noe med det.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju som var med han Endre Berge, så er fra GSA på 90-tallet, men det handler jo om... hvordan han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimatte, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være heimatte. Mm. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var og
2: de hadde farm og de hadde dyr, og han sier det i dette intervjuet, han far reste en tur heimatte Norge i 1914, det var enda så vidt han vant seg øvete til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen var han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen natt. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei.
2: Så det er liksom...
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe...
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. Det kunne vel få vanlig arbeid over borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibere, altså at de arbeidet rundt om på garene. Og de arbeidet også, det var mange også arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada, der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med til jeg fikk noe opparbeidet seg litt.
2: Ja. Og selvsagt, de som ble værende i byene, de har jo selvsagt, snart sagt, jobbet i bynæring også.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, han Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unger, så fikk jeg flere der borte. Mm. Men så i 1910, da reiste jeg hjemme, og da var det fire av ungene som ble med hjemme, og henne ble jeg til Amerika. Og da var den yngste som ble jeg til bortsett, jeg vet ikke hva man er 12-13 år gammel. Men det er da veldig trevlig å være med hjemme.
4: Nei, det var det.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, det var jo flere som var hjemme til flere venner på både på 50- og 60-tallet. Men da hadde det stiftet en familie borte der, og var flerende.
4: Ja. Og det ble jo noe kryssing med andre var engelsk, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstedø.
4: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
4: Men Indre Bøs i bok, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og på en menighet og et hus og sammenstid.
2: Ja, det er så liksom det første jeg på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet, og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Endru, som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til, for det var liksom, det var helt enkelt å etterhånd. Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om liksom, det var jo litt ulike retninger da. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde nær sagt statskirka og prestene, så de hadde litt andre grunner til å reise.
4: Ja, det. Og noen med han og onkel ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
2: Ja.
4: Ja, så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver også han øyene, mange, ja, noen plasser, han føler noen, men så møsser han deg, og han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.

Ja, det gikk litt lenger, det har vært litt problem med miksebordet, men nå fikk vi den første vinneren inn, og han gikk nå Fjoreid, og heter Audfri Midtbø. Vi spiller to rekkene våre, siste tallet var 85, nyttall to rekke 88. 88. Vi fortsetter med 30. 3-0. Så kommer 65. 6-5. Tretton. 1-3. Tjue åtte. To åtte. Sjutton. Ein sju. Neste tal nummer to. Enkel to. Nummer 6. Enkel 6. Trettiseks. 3-6. Tjuetre. 2-3. Førtiåtte. 4-8. Sekstini. 6-9. Syttifem. 7-5. 50. 5-0. 5, nummer 7. Enkel 7. 14. 1-4. 81. 81. 79. 79. 66. 66. 37. 37.

68, 6, 8. Sjutti ein, sjau ein. Nummer ein, enkel ein.

Prøv enda et tal til på to rekkene. Nytt tal, 76. Skjev, 6. Og da blir det bingo.

To vinnere fikk vi på de første to rekkene. De gikk til Lærdal og til Øvre Årdal, Berit Bjørkum og Odd Semstrøm. Vi spiller de første tre rekkene. Siste tallet var 76. Nytt tall tre rekke, nummer 8. Enkel 8. Neste blir 53. 5-3. Femtito. Fem, to. Femtiseks. Fem, seks. Tjue. To, null. 25, 2, 5, 49, 4, 9.

55. 5, 5. 55. Og da blir det bingo på 55.

Vinnere av første rekke på den andre siden gikk det over Årdal til Solveig Hønsi. Vi spiller to rekkene våre, siste tallet var 37, nyttall to rekke vi 51. 5-1. Seks-ni. 80-8-0. 26-2-6. 3-3. 33-3-3. 67-6-7. 2-2. 25-2-5. 12-1-2. 85-8-5. 70-7-0. 11-1-1. 47-4-7. 22-2-2. 31-3-1. 40-4-0. 81-8-1. 8-8. 34-3-4. 32-3-2. 53-5-3. 20-2-0. 13-1-3. 15
1, 5.

Torek Svingbingoen, den gikk til i Kangeden, den Emilie Sørum. Vi spiller tre rekke nåre på skiet 2, skissetallet var 15, nyttall tre rekke 44. 4, 4. Seks. Enkel seks. Sytti ein. Sjau ein. Femti fem. Fem fem. Trettini. Tre ni. Åttini. Åtte ni. Sjuttini. Sjau ni. Femtini. Fem ni. Nummer fire. Enkel fire. Førtito. Fire, to. Trettifem. Tre, fem. Achan. Ein, åtte. Sjuttito. Sjau, to.

84 84. Trettiosex, tre, sex.

Prøv med 28. 2, 8. Skyttetre. 7, 3. Og på 73 fikk vi tre riktige rekker.

Slik gjør du når du har bingo. Ta bildet av hele arket du har bingo på, og send bildet til Radio Luster på e-post, tekstmelding eller legg jo i postkassen vår på Pyramiden. Huks og skrive kontonummer og navn. Og du har gode tid. Premien blir utbetalt torsdag i veka etter at du har spilt, så innen tisdag må vi ha bildet, kontonummer og navn.

64, 64. Ti, ein, null. Førtini, fire, ni. Og på 49 så ble det to riktige rekker.

Ja, vi når at hun gikk det over Årdal til Johanne Øy. Og Johanne og alle spederne har 11 bonusjanser at det ikke går det med 37 tall. Vi spiller videre tre rekke, siste tallet var 49, nytt tall tre rekke, 84. 84. Nikon, 1-9. Tolv, 1-2. To, enkel, 2. Åttitre, 8-3. Så blir det 72, 72. Det hele 5 bonusjanser at enda. Nytt tall, 39, 3-9. Nummer 3, enkel 3. Og da kan det være bonus og penger på tal nummer 3.

Ja, han spender sånn bingo-trullut, og tre rekker var det. 41.000 ble det på vinneren, men vi sa ikke vinneren før helt til slutt i kveld. Vi spiller videre på fjerde siden vår. Nytt tal på første rekka nummer 3. Enkel 3. Fire, en. Tre, en. Åtte, en. 47, 4, 7. 85, 8, 5. 20, 2, 0. 42, 4, 2. 40, 4, 0. 90, 9, 0. 56, 5, 6. 75, 7, 5. 75 kan det være første rekkes bingo.

4. تي عين نول och hör en telefon så ringer som man ett mot allt.

Johannes Pantateren. Vi spiller videre to rekken vår, og til nummer 58 så kommer 69. 6-9. Åtte, åtte. Fyra, åtte. Trettiotre, tre. 32, 3, 2. 72, 7, 2. 29, 2, 9. 67, 6, 7. 38, 3, 8. 63, 6, 3. 37, 3, 7. 34, 3, 4. 6, 6. 59, 5, 9. 68, 6, 8. 77, 7, 7.

I riktige tor ikke på den fjerde siden gikk det Mari Fjøra til Dagfinn Kjos. Vi spiller tre rekken, siste tallet var 77, og nytt tall blir nummer 8. Enkel 8. Vi går videre med 30. 3, 0. Sextiseks, seks, seks. Tjue sjev, to sjev. Førtifire, fire, fire. Så kommer tallet 80. 8, 0. 64. 6, 4. 74. 7, 4. 13, 1, 3. 5, enkel 5. 73, 7, 3.

78, 78. Femtien, fem, en. Sekstifem, seks, fem. Femtifem, fem, fem.

52. Jag prövar med 79. 7, 9.

I år ble samme vinner på tre rekker som på to rekker gikk til Marifjøra til Dagfinn Kjos. Vi har dessverre kjøtt mellom ei skiv lukkene våre. Vi skal betale 6000 kroner, så i kveld blir det stor utbetaling. 6000 kroner på den siste siden selvfølgelig, og så 41000 ble det på den tre siden. Første rekke, eller siste første rekke i kveld, og talet vi starter med nå, det nummer 12. 1, 2. 70, 7, 0. 50, 5, 0. 74, 7, 4. 10, 1, 0. 89, 8, 9. 36, 3, 6. 3, enkel 3. 65, 6, 5. 25, 2, 5. 38, 3, 8. 48, 4, 8. 64, 6, 4. 54, 5, 4. 72, 7, 2.

60 shoe, 6 shoe. Sixty-ein, six-ein.

29 2 9 Og på 29 er jeg riktig første rekke.

Deler av den siste førsterekka i kveld gikk til Lærdal til Veronica Moss. Vi spiller de siste to rekkene for kvelden. Siste tallet var 29. Nytt tall til to rekker, det blir nummer 1. Enkel 1. Tjue ein, to ein. Sautjan, ein sjev. Elleve, ein ein. Så vi tar med tallet 80, 8, 0. 4, enkel 4. 58, 5, 8. 30, 3, 0. 63, 6, 3. 46, 4, 6. 77, 7, 7. 20, 7, 2, 7. 7, enkel 7. 56, 5, 6. 53, 5, 3. 57, 5, 7. 37, 3, 7. 6, enkel 6.

41 32 83 Nummer 2 Enkel 2

Ny sjanse og nytt tal. 23. 2. 3. Sextio, sex, två.

En dungeon 23. På disse to rekkene, og det er vital nummer 14. 1, 4.

Vinnar av det siste Torekken i kveld, det gikk til Øvre Årdal til Marius Gleiben. Da spiller vi de siste tre rekkene, 6000 kroner. Siste tallet det var nummer 9, nytt av tre rekke, 49, 4, 9. Åtte, fire. Nittjan. Ein, ni. Tretton. Ein, tre. 35, 3, 5. 69, 6, 9. 79, 7, 9. 90, 9, 0.

Vi går videre med 68. 6, 8. Neste tal, 55. 5, 5.

Nye sjanse, 78. 78. Og da ble det ringing, og da ble det tre rekker på nummer 78.

0: og 41.000 på blokknummer 9095. Det sender vi til Øvre Årdal, til Frode Thune. Gratulerer til han og alle de andre da som har vunnet i kveld. Vi har hatt en hjertelig hyggelig kveld her. Jeg håper med det andre har hatt også, og takker så helt tre karene for seg, og ønsker alle en riktig god natt.
1: Og jernbane,
2: ikke minst. Jeg vet ikke, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
1: Ja. Spesielt i Kanada.
2: Ja, ja.
1: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
2: Ja. I hvert fall til å begynne med, til jeg fikk noe opparbeid i seg litt.
1: Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, det har jo... Har du selvsagt, snart sagt, jobbet i byen her en gang?
2: Ja.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, han... Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, og så fikk de flere der borte. Mm. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme, og henne ble til Amerika. Mm. Og da var den yngste som ble etter borte, jeg tror ikke han var med den 12-13 år gammel. Mm. Men der da ville ikke de være med hjemme.
2: Nei, da var det.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, det var jo flere som var hjemme til flere vender. Mm. På, både på 50- og 60-tallet. Mm. Men da hadde de stiftet en familie borte der, da var det flere andre.
2: Ja. Mm. Og det ble jo noe kryssing med andre bare engelske, og det ble ikke bare med Jøstedø.
3: Ja, etter hvert, ja, Jøstedø,
1: det var det,
3: absolutt.
2: Men Indre Bøs i bok, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kirkebygging og litt rar, det var noe jeg sier da med litt rar og menighet og et hus og samlasting.
1: Det som liksom det første de på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Andrew som siterte i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem. For det var liksom, det var helt enkelt å etterom. Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så det på så viktig. Og så du sier, han Indre Li, han forteller jo om liksom, det var jo litt ulike retninger da. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere og haugianere, som på en måte reste litt fordi at de hadde kampet mot, hadde nær sagt, statskirka og prestene. Så de hadde litt andre grunner til å reise.
2: Ja. Og noen, jeg har noen onkel, han ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
1: Ja.
2: Så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver også han øyene noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
1: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik, altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
2: Nei, ikke det. Men å sette ettertid, når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en utvandring, og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk i forhold til levegrunnlaget her. Så,
1: ja.
2: Hvor alternativ hadde de?
1: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier her fra oss restet til Romsdalen.
2: Mm, ja.
1: De kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det de kaller effekt, trykkokereffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var noe en løsning som var veldig bra også for mange.
2: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
1: ja,
2: hele området der. Ikke bare meg, men det var flere, også du sier.
1: Ja.
2: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen, Lofoten, ja. Der finnes noen bolstad oppi der.
1: Ja.
2: Så det var slik det var. Men,
1: var det?
2: Det var det, men er det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som er en måndag eller et eller annet, eller har ikke med noen løstrøder, men kan dra frem noen strålande? Det ble stilt.
1: Nei, vi har vel egentlig ikke det.
2: Nei,
1: ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det er vel... Det er ei som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det er noe skryt og så voldsomt. Men ei som har slekt herifra, men kanskje litt langt ute. Hun ble guvernør i Wisconsin, eller det da? Hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land.

0: Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også. Hun har jo gjort det godt på den måten at hun, men hun, det er jo flere etterpå, etter utvandrerne, men uansett, hun var i slekt i alle fall.
1: Ja. Altså Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin
0: Snøtun. Ja, det var i Kanada, i Lovhid, i Møllo Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om det. Den Snøtun-familien i Amerika, alt sammen der. Og jeg skrev andre bøker også, men spesielt den som er interessant for her.
2: Nei, men da finnes det noen skrevne ord i tvei.
0: Ja da.
1: Så, ja, og det er jo utrolig. Jeg har noen år borte der, og med jeg og søster min, og Gaute sonen min, med var i Ståten da, som er nå i Wisconsin, så endte de plassene der det var mye lustringer og Østerøl også. Liksom første kvelden når vi kom bort, så hadde de liksom samlet sammen slekt, og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden. Så det var noe, altså, det synes ikke mange det, men det synes noe liksom at de har jo sånn interesse for oss og det vi driver med.
0: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familiet band til Ytri. Og de kom ifra jeg kom ifra Minnesota, ifra der stod St. Olaf College ligger. Det var to, et par da, som var, begge var underviste på det college der. Og de var her og ville se, og uheldigvis så regnet det, så det bullene den dagen de var her. Men vi tok henne med rundt og alt, og det var en voldsom interesse.
2: Ja.
0: Det er, merkbart.
2: Ja, nei, det har visst det, for det har vært flere slike puljer som har vært hjemme, som har vært rundt med deg på forskjellige plasser. Og til og med helt oppe på høgste busskrenål, så måtte jeg reise med et følge. Det er noen av oss som skulle opp der og se. En stein, så den som restet hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
0: jeg. Ja,
1: Om noen dager så kommer jo de etterkommere etter Lars Rasmussen, den første som reste. Eller Lars Robinson, som han kaller seg der borte. Så det er jo litt artig.
2: Ja, nei, men det er bare slik det med røten, det betyr noe. Se hvordan de kommer ifra.
0: Det er jo interessant å prøve å følge deg ifra deg resten til deg. Hva er etablerte bort til den? Og det er mange kjelder du kan bruke. På nettet nå så ligger jo mestredelen til passasjerlistene på seg båtene ifra Norge og til New York.
2: Ja, det gjør det da.
0: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle passasjerene. Og der står nøyaktig navn og alder og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute og fødsel og dødsdata og giftermål, alt dette ligger på nettet i Amerika. Det er så litt å finne, så bare det.
2: Det er så litt kundige til å søke, så.
0: Ja.
2: Men det er ikke så videnskapelig annet det går an å finne. Så.
0: Nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne.
2: Ja. Men da var det vel slik at det ble så langt vi kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta det neste gang, for når dette vel var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Odda. Kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden nå.

Nå skal vi gå videre til en sang som du også har laget. Det var jo lenge før han ble Nobelprisvinner, og hadde jo ikke tur å samarbeide med han, hvis han hadde blitt sammen med det. Det var jo bare han veldig fritt. Her kommer Månesang.

Ja, med litt ta imot applausen for deg. Jeg får si deg som spiller da, det han Gabriel Fliflett, som spiller trekspill og med å synge. Og så det hun Jorunn Marie Kvernberg, som spiller fele og med å synge hun også. Og så det hun Berit Oppheim, som synger. Så nå har vi hørt deg alle tre, og vi skal få høre deg litt mer, for nå kommer det en sång som heter Himla leite, og det Kjartan Fløgstad som skriver om et fjell. Jeg vet om et fjell, så det kan nå se før dere dikker sitt fjell. Vi slipper deg løs nå.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med drømmen om Skudesnes havn.
1: Det var da vi sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Maireen Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv det de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok han prat med meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi det, ja.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom en tidlig 2024. Så ja, så det er bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, er den en videreføring til den første, eller den ikke har stått
3: for? Ja, for min del så er det egentlig det, men altså, mens den første hadde liksom den røde troen med at du gikk ifra ungdomstid, og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet, både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Jeg har allerede disse diktene dine noen ganger, men før, har du noe forbilde? Når, altså, noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som, der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige, og så spenner en videre bue over dette her. Sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer, og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller et forbilde, så blir det der. Ja.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du få lov til å fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver, eller er det slik at du da dingler innom og skriver innkort når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord, og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går du kanskje an å jobbe litt videre med, sånn. Fordi at den der roen og sette seg ned, den jo nødvendig, men det er kanskje akkurat der det ideene kommer. Så jeg har jo av og til til og med våknet om natten og sa at den der må jeg huske, men det husker du ikke i det hele tatt. Så det jo litt irriterende da, men for å si, jeg burde jo da kanskje stått opp og skrevet det ned, men det gjør jeg ikke. Jeg håper liksom at det kommer tilbake, og noen ganger gjør det faktisk det da, men da er det gått litt tid imellom. Så dette er helt sånn, skal ikke si tilfellig, men altså, det handler jo, altså det, når du jobber eller går eller er for deg selv, det er jo da det kommer. Som helt forskjellige sammenhenger, altså. Så ute på marken eller tur med hunden eller sånne ting, så kommer det litt upraktisk hvis det kommer når du kjører traktor, for da blir det litt sånn, gjerne stoppe. Ja.
2: En ting som er slem er at du var jo godt voksen da første boka kom ut, og du er enda voksenere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
3: Det kan du si. Jeg tror at jeg var for mye opptatt i hverdagens gjøremål på den tiden, og så hadde jeg ikke fått tid til å roe ned. Men så var det vel også noe i den siste jobben som jeg var på høyskolen, så skrev jeg jo faktisk flere lærebøker i pedagogikk, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive. Og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke, nei, nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her. Men det var jo strengt faglig, så det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor, og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i. Og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden, og det fikk veldig god oppmerksomhet. Men det ble jo også veldig privat. Så noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det. Altså. Men altså, det ga en sånn veldig, for det, kan jeg si, ettertenksomhet liksom, på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige, da, kan vi si.
2: Og da går oss, med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
3: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover. Gresset gror et sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si noe om dette diktet?
3: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da, at livet holder hva det lover. Det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilen av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør, eller sånt, så gror gresset, en eller annen plass på jorden. Og så har de jo, må jeg si, denne fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller en videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det jeg tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutter denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
3: Ja, jeg er glad for at du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
2: Det gjør det virkelig.
3: Ja.
2: Nå, du får lov til disse.
3: Ok, det heter Slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
2: Det behøver faktisk ingen forklaring.
3: Nei.
2: Gjør ikke det.
3: Mm.
2: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
3: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har enten den inne eller kan bestille den. Så det ikke noe problem. Så, også, men jeg hadde litt lyst til å si også det at her er noen dikt på nynorsk. Ja. Og det er rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg er veldig glad i nynorsk, men det er jo bokmål som er min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så er det et par andre da, som, bare for å nevne det. Ja.
2: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
3: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende, sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre, det får vi se, men det er ikke noe stress. Altså.
2: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
3: Jo, takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten.
1: Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
2: Tusen takk.
1: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
2: Det er kjekt å bli invitert.
1: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
2: Oi, det var rett på. Nei, jeg er en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
1: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har, er ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
2: Ja, det er veldig rart. Men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså, jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert, da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers, da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg stedet i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det er kanskje ikke en livstidsjobb, da. Når du styrer en periode så tror jeg det er godt å trekkes litt tilbake og se verden litt utenfra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre, ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det, skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert, og jeg kjenner at den, ja, det, nå var det på tide å gjøre noe annet.
1: Ja, men da din kanal da, så får ha nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
2: Nei, da, jo da, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg husker at dette senteret her ble åpnet. Og da begynner det å bli noen år siden. Jeg husker så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til i Gaupene. Og blir å se i gangen her, på dette bygget her, faktisk, i lagmann, det er Oljoni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som har hatt den jobben tidligere, som for øvrig har gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
1: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
2: Stemmer.
1: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
2: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den krever, kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det.

0: Sånn at det, men det klart innimellom så jeg jo rann av og til med mor med og handla litt og gjennom opp noen tanker. Men de gjør ikke tenke for mye, tror jeg, før du har vært og observert en periode og sett det egentlig, for ofte du danner deg et bilde av hvordan du tror ting er, men så kommer du i gang, så er det kanskje ikke sånn det er likevel. Så jeg tror det viktigste nå å avslutte med verdighet der i den jobben jeg har per i dag, til 1. desember. Og så begynner jeg her, og så rusler litt rundt og blir kjent med folk, lytter ut litt, observerer en god periode, før du eventuelt teker noen, iverksetter noen tanker og ideer, og hvordan du har lyst til at ting skal være. Det er i hvert fall det som er planen da, i utgangspunktet. Så får han se om det er det som er fasiten om en stund.
1: Du startet med å si det at du var glad i folk, og at du ikke likte å være anslegg. Dette må være sendt til deg. Det var jo midt i blinken da.
0: Ja, jeg tenker at nå rekker det med at jeg får ikke tid å gå rundt og drikke kaffe med alle kundene hver dag. Men det er nok en del av jobben også. Det er jo en, at folk kommer inn her og bruker tiden sin her på pyramiden, både som en samlingsplass og som et handelssenter. Det er utrolig viktig. Det er, hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på, til og med. Sant? At, og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol, ikke minst. Så det blir spennende å observere hvor mønsteret til folk er da, med tanke på hvorfor kommer de på pyramiden. Og hva kan vi gjøre med pyramiden for at det blir en enda bedre plass å være? Det er jo det som trigger meg litt da. Men jeg kan ikke si det per nå, for jeg vet for lite. Men da håper jeg at jeg får litt mer kunnskap om når du har fått våre litt, observert litt, snakket med folk og ja, lyttet ikke minst da.
1: Har du jobbet med kjøp og salg før?
0: Det er stort sett det jeg har drevet med i hele mitt liv. Så det, å bygge merkevare og ja, det er det jeg elsker å drive med egentlig.
1: Hvis du ikke hadde sett det ved et samlebane og sier at nå skal du gjøre denne bevegelsen der show en halv time hver dag?
0: Nei, jeg må si at all ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
1: Nei, sier det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musikk.
0: Ja,
1: musikk. Du er jo en musiker i tillegg.
0: Ja, det er jo noe jeg har drevet med siden jeg var liten, veldig liten. Jeg ser jo faktisk bilder fra hjemmefra der jeg sitter bak orgelet, nesten så jeg ikke jukser da. Og det er litt artig da. Så musikk har nok vært en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på, stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stove og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
1: Hva slags musikk er det du hører på selv?
0: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg er på en kjekke grillfest og ute og det er sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det er kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg er jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle er det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil når vi kjører til hytta,

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløyet for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja, det flere unge folk som har vært innom her strukturer en lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som assistent i studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Søstrene var mye lenger. Hun var med et par års tid, tror jeg, i halvt tidlig ungdommen, 13-14
1: år eller. Litt flere år siden hun var her, da.
0: Ja, det er lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått i seg.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der, eller hun jobbet i dette systemet. Så la oss høre på denne praten. Det er jeg som har redigert det litt, og da er det litt ymse kvaliteten på redigeringen. Det må jeg bare innrømme. Men skikker jeg det? Jeg skal lære meg.
1: Spennende, vet du.
0: Men jeg skal lære meg å redigere meg, vet du.
1: Ja, ja.
0: Gamle folk må lære nye ting. Det er så greit.
1: Ungdom i oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her.
0: Ja, det er
1: det. Sånn det er.
0: Ja, men la oss høre da. Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle hvem du er? Du er jo det som de kaller for en utflytt lustring.
2: Ja. Ja, jeg heter Tora, kommer fra Gaupne, og bor i Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående. Jeg startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skal ha master i norsk. Og så når jeg er ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg igjen da. Jeg jobber der i litt over et år.
0: Så da er du altså ordentlig bergensjente. Men hvem er du i slekt med her i Luther? Kan ikke du si det? Så folk har plassert deg.
2: Jo, nei, pappa min er Torbjørn Tuften, og mamma min er Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luster lenger.
0: Nei, men da har vi fått noen som har fått plassert det i relasjonene her i Luster, og det er viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
2: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo egentlig være litt greit å forklare hva er egentlig en Montessori-skole. For det er jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da er noe vi vektlegger på vår skole, da er jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så er jo på en måte vår rolle som voksne, det er jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som er ganske kjent fra Maria Montessori er jo «Hjelp meg å gjøre det selv». Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå i høst startet på Montessori videreutdanning. Det er på USN, også Universitetet i Sørøst-Norge, og det er utenfor Tønsberg. Så nå er jo jeg i Tønsberg, litt her og der, og ha samlinger, sånn hvert fjerde, femte uke. Og lære mer om Montessori-pedagogikken.
0: Men det vesle i Montessori, det er jo at det er mye frihet, at ungene velger selv, både hva de skal studere, jobbe med, og på hva til måte, og sånne ting. Det er jo ikke alle unge dette har passet for.
2: Ja, det er jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så er jo på en måte, har vi et miljø der barna har frihet til å påvirke valg av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi er inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men de skal jo ikke få mer frihet enn de er modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør er jo å ha jevnlige elevsamtaler med eleverne en gang i uka. Snakke med dem, hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har du fremover, og sånt. Så ja.
3: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
2: Mm.
3: Altså, hva som er største forskjellen da i det daglige?
2: Det er jo nesten alt. Det er jo for eksempel aldersplanet gruppe på Montessori-skole. Også er ikke det tradisjonelle klasserom, det er et mest åpent miljø. Og så gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det er på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det er veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så er det så mange ulike ting elevene holder på med, som de brenner for og som de engasjerer seg for. Da. Mm.
3: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
2: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori-skole.
3: Okay.
2: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju og var på en sånn observasjonsdag.
3: Ok, så du nå på Montessori, og du tar videreutdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
2: Det er en videreutdanning som tar 2 år. Det er 60 studiepoeng. Så det er deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
3: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du er ferdig med videreutdanningen da.
2: Ja, det kan vi ta.
3: Det er fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du snakket inn. Men du, husker du ikke tid du var medarbeider i Radio Luster?
2: Har jeg vært medarbeider i Radio Luster?
3: Ja.
2: Nei, det jeg husker ikke da.
3: Lykke til med utdanningen.
2: Tusen takk!

0: Och detta kallar de alltså musik dessa folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska inte göra spektakel för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yeah. För det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja. Och det är helt rätt. Det är dock många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockare för exempel som då stavade sig på scenen med rullator och stock och de slutade aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner Tagesen, han sitter ju bak till rummet sätter sig där och däljer iväg.
1: Spiller
0: som aldrig till slutet på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista långa inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hörde du kvar och röd under okämma ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffa er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, der er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekna med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet helt, at jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det er jeg vanvittig stolt over å ha fått vært med på.
0: Da fikk oss avklare dette, ja. Og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
2: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si for min del, blir jeg bedt om å stille opp gjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst har fått de tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja, ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
0: Ja, bare for å presisere det da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det er ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avklart det. Ja. Du er Arbeiderpartiet. Mm. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Mm. Jeg selv må lure på, altså, oss tar jo innover oss og fatter vedtak om at vi skal fly det, og det er direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene diesel- og bensinprisene neste år kommer til å hamne opp i like tall som vi aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?
2: Ja, dette jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at det er subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formuesskatt i valgkampen, har vært stipulert en kostnad på 35 milliarder. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legget størrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Da. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring i EU-debatten. Jeg var jo på landsmøte i vår og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøtet, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så velger en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tekker til ordet for, det har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid, sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi kan ikke klare. Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balanse i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus, for eksempel, og 50 arbeidsplasser der. Hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så det sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke når vi skal diskutere EU og EU-direktiv. Jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde det faget. Og da så jeg jo at vi er jo i et demokratisk underskott, som det heter, i forhold til å få lov å være med og forhandle fram. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på. sånn at vi får, en, får komme inn i sitt, sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da er EØS-avtalen helt avhengig for meg.
0: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet fram EU-avtalen, og Norge kanskje da blir stående utom?
2: Mm.
0: Hva skjer da med varene og tjenestene som oss har her?
2: Ja, det er en kjempealvorlig situasjon. Og den, den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på og prøvet å få oss inn under EU i forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det er faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelene og slippe å ta ulempene heller. Så det er fremdeles en situasjon som pågår, og, og det er veldig alvorlig, og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for å, at vi skal komme best mulig ut av det. Men det er tøft.
0: Ja, det å være politiker i denne her situasjonen som er i verden nå, det er ikke bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden, kan det virke som. Hvordan er det å være lokalpolitiker i dette, og samtidig som du har synet ut i den store verden?
2: Ja, altså det tror jeg for at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett i Luster, det er jo å sikre at de tingene som er viktige for våre innbyggere er forankret. Sånn at når det nå kommer ut i media, at en truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser vi at det er en del innbyggere i Luster som blir redda da, fordi at en, en kjenner kartet, og en vet at ja, skal vi ta oss til Bergen, ja, da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver i lokalpolitikken helt ned på gulvet og sikrer at de signaler som Luster sender er forankret i befolkningen vår. Og da, da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen i kommunen. Altså. Så det må vi ha med oss. Det er viktig.
0: Ja, da, da jeg så at det var trussel om å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom i kampens hete?
2: Nei, da, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med i den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen i mitt parti har vært med i den diskusjonen der. Jeg tror det er veldig viktig nå at ikke vi som er veldig redde for situasjonen rundt Lærdal sykehus, er veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrar til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene de har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Med mange i Sogn og Fjordane som er helt avhengig av tilbudet våre i Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. De oppgraderingene som er gjort, som nå er noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som er lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det blir, kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
0: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Er det da, kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
2: Jeg tenker det er en veldig alvorlig situasjon, og det er slett ikke noe som i hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love er jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest i år så var jeg i kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover. Sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Men jeg er helt tydelig på at det som foreslått i forhold til ledda nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som foreslått.
3: Og nå skal jeg strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det mye krisemaksimering. Men nå snu det litt. Hva det som bra her i dag?
2: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptekende av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de ting som jeg drev med når jeg bodde i Bergen for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, det kan jeg fremdeles drive med i Luster. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutterssamfunn, der du har skoler og barnehager av toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har lystertrening og lystrabade. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det jo det som så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det jo fullt i sånne femminutterssamfunn overalt. Goppen bare ett av veldig mange eksempler på det. Så det jo det vi må fokusere på. Det jo det vi må, som må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det veldig bra. Vi har det godt.
3: Du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
2: Ja, det jo verdens letteste rolle å ha. Å være lustra ambassadør. Jeg jo født og oppvoksen her, og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke det. Og det gjør jeg, det må folk tro på, det fremsnakker jeg uansett hvor jeg og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger jeg på som en klegg. Så da kan folk være helt, helt sikre på. Så det en utrolig lett rolle å ha. Det det. Ja.
3: Altså, ikke avslutningsvis, da, bare for å få ting på plass. Du stiller et valg i neste kommunestyreperiode?
2: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleier i Jogun Beate Thorsen-Sefstad i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
3: Og så har oss da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Det fremdeles fristende da, om 4 år?
2: Ja, så jeg jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får du jo se da, Meiren, om det like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
3: Hva skal du gjøre på tinget?
2: Ja, det mye som skal vedtakes i desember har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmer seg jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med at jeg skal få med meg alt som spennende da, i innspurten.
3: Hvem som skal boke julekakene du skal ha da?
2: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den 4. Men altså, jeg så utrolig glad i jul. Jeg er jo født julafta, ikke sant? Så det jo det är fremdeles smak av barndommens jul i allt jag gör. Så jag börjar gärna i november alltså. Då blir rekordtidig uppstart. Folk kan bara följa med. Juletreet kommer att komma upp länge för december månad i mitt hus i Bukti. Jag ska sätta det i glaset så alla kan bli inspirerade och få upp sitt eget.
4: Anette, det är trevligt att ha det här på ett annat samtal än bara ljusen. Men nästa gång, då blir det ljusprat.
2: Ja, då blir bra. Då ser jag fram till.
4: Tack för praten.
2: Tack för mig.
5: Wondering aloud how we feel today. Kom.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendingen som har gått på luft i hver fredag denne høsten, vinteren og våren som ligger bak oss.

0: du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som velkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
0: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året. Sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame. Og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller denne geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en hard ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nett så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så så då kan föra till att nätet inte lösnar det är en ene grund. Så har du visst att börja pippla väska bak nätet nu enten vet det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
1: Ja.
0: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arder som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, da er det som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med og øker sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der luten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for dette nervøs.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Gjennom.
0: Nei.
1: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
0: Ja, det blir jo, jeg får ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal bandle på seg. Så det litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde det er ikke grå stær, det er jo, kommer litt i den zonen.
0: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
0: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Men det er ikke noe som går over på noen måte å si selv, for se, hvis du får disse lysglimt i rumpetrollet som du ser da,
0: ja.
1: så kan du ikke si at det, da, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
0: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge. Så kom deg til legen med en gang. Det mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. Da det noe annet, da det en blodpropp i øynene. Da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det skrelt seg ned til synsflekken i midten. Så du har litt tid på deg, men det viktigste at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykka hvis du kommer inn rimelig tid.
1: Ja, men det høres for lovende ut, va?
0: Ja, det gjør det, ja. Men venter du for lenge, da er det ikke vits å operere deg. Hvis disse her cellene ikke har fått blod på så lenge at de er rett og slett døde, da er det ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet, der så det løsner, og ofte så vil hele netting løsne til slutt.
1: Men du får det på ett uge, du får det ikke på begge uge, det har vel ikke det?
0: Nei, du skal ikke utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øynene. La oss si at du har fått en kjempetrøkk, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt. Men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, da er naturligvis at det skjer på en side.
1: Ja.
0: Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Og så det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det begynte å skje, så på et øye synet er dårlig på et øye brått sånn, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Og så det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke. De kikker inn i øyet ditt, og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så det rett av gårdet før det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Ja, men da vil jeg noen spørre at, ja, altså, nå med sidene synet på ett øye, men det jo mange som kjører bil med bare ett øye, og de klarer seg deg også, men hva det et rar? Du helt syklist hvis du har fått et rar, eller? Kan du kjøre på ett øye?
0: Ja, ikke til å begynne med. Nei. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har ventet til dette. Sånn at de som for eksempel er fødde med syn på ett øye, eller møster synet på ett øye når de er unger, vil jo bare kunne ta sertifikatet på vanlig måte og kjøre med ett øye. Men det er oss som i utgangspunktet har to øye, og som brått mister synet på ett av de, vi får kjøreforbud i noen måneder før vi kan begynne å kjøre igjen.
1: Ja. Ja, du har vært inne på behandling, det er jo bare slik som blir utført, slik som du sier. Og du nevnte også om prognosen, det prognoset til å bli bra, det var jo voldsomt høyere med 95%, var det det?
0: Ja, 90% vellykka. Men kanskje jeg kan få si litt om førstehjelp og hva du kan gjøre nett og hjemme. For det klart at du skal helst, når dette er begynt å skje og du på vei til legen, skal du helst ligge. For tyngdekraften skal ikke få være med å skrelle ned mer av netthinnen ifra bakveggen. Så legg deg ned, og når du kommer til legen så kan de faktisk finne på at du skal ligge på en av sidene, sånn at den siden som er ferdig med å løsne blir liggende ned. Men legg deg så ikke tyngdekraften bidrager. En augelapp på det øyet som er rammet kan være med å hjelpe deg. Og så handler det om rask transport.
1: Ja, så det ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller?
0: Nei, da kan du i utgangspunktet ikke. Og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg når du sitter i bilen ned fra Jostedalen og ligger i jevn fart? Det er skummelt, så da ikke det lov, og ikke det tilrådelig rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller. Så ring etter hjelp.
1: Tryggest å ligge i baksetet og kjøring i kjøret.
0: Ja, du vet, jeg ville i hvert fall lagt setet godt bakover, men du vet, hvis du merker at synet begynner å forsvinne og kommer lysglimt, så skal du heller ikke kvide deg for å ringe 113 og få deg en ambulanse som kan transportere deg liggende. Dette er et medisinsk nødtilfelle helt på linje med et hjerteinfarkt, så ikke kvide deg for å be om hjelp.
1: Nei, det tror jeg var bedre råd enn dette med å legge seg i baksetet. Det tror jeg vi satser på 113.
0: Ja, jeg vil i hvert fall ikke gå god for baksetetransport med kornos og gjerne synes at dette er litt skummelt, og så skal nedover på natt og med hjorten stående i veikanten. Jeg tror gjerne han ringer til hjelp at det er bedre.
1: Det gjør meg, du hadde bedre råd på det. Ja, men nå har vi vært i veien gjennom mye her, Og utgangspunktet det var jo det at dette var noe som hastet, og det har vel du understreket på en god måte nå.
0: Ja.
1: Så de som da ser lysglimt og rumpetroll og alt som ikke skal være i uva, de vet hva de har å gjøre.
0: Ja da, og så er det akkurat det der at det ikke så uvanlig å se sånne fnugg i synet. Det så da trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
0: Takk skal du ha.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle det fikk så rompetrollet inn på øynene. Da var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankene når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Lustet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Lustet, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover og komme seg til kysten og komme seg hjemme, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og da var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja, det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den 17. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta var at han far sa det til meg: du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var i stovet så jeg ikke skulle få slå. Så det gikk ikke bare, men jeg gløtta litt på kammerstøri og kikket inn. Og da synet så meg, så syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før innen stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk, noe som jeg ikke hadde sett for. Så da glimte fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løg litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt, utenfor kle, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær. Og jeg skulle turkes mest mulig. Og da var det at jeg og oppe i stovungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe hjerten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk julig, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryter har også øyre. Mm. Så det er da jeg husker. Mm. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har opplevd selv.
0: Ja. Ja. Og det at de la kleden ut på så og ikke hengde deg opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. Jeg ville vel ikke signalisere så mye at det var
1: sikkert
0: noe ekstra på gang.
1: Ja.
0: Nei.
1: Ja. Så det var det, jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det, og Det som skjer da, det at Radio Luster kommer nå inn i den moderende trenden, der at vi skal komme på innsiden av, og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som boken, det fra utsida det fortelle hvor dette var, men nå var vi plutselig på innsida. Og det jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, ja. Men det er slik det, og slik er vi ute for noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp senere fra langt tilbake, da man plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takk. Dette var fint å flette det inn i det som hadde på sending i siste. Ja. Men du, når det første er Radio Luster, så bør det nesten få med seg en plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være småguttenes nasjonalsang til Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det er med. Ja. For da var vi virkelig jeg og oppstod noen gang.
0: Akkurat. Ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det skal gå. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grove og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling. Så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk. Så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom opp, så liksom... ikke var helt fornøyd mot det, som fann ut at jeg likevel ville hjem, at det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det, for det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fann seg like godt til rette, og det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo mange gårder i Østerdal med mange som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjemme.
1: Nei, men det er jo noe med dette der, de saknar både fjellet og folket og dalen, og det er jo noe med det, ja.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju, så var med han Endre Berge, så er jeg fra GSA på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimatte, så da ble han så urolig, da ville han bare liksom, da ville han være heimatte. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var jo
2: der hadde farm, og der hadde dyr, og han sier det i dette intervjuet. Han far resten en tur heimatte Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg over til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei,
2: så det er ikke så...
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe...
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. Det kunne vel få vanlig arbeid også borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titelen som farmleibere, altså at de var arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også i, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I alle fall til å begynne med til jeg fikk noe opparbeidet seg litt.
2: Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo selvsagt, snart sagt, jobbet i bynæring også.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjemme. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjemme. For slags for eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, og så fikk jeg flere der borte. Men så i hvilken tid da reiste jeg hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme, Og henne ble jeg til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som ble jeg til bort. Jeg tror ikke han var mellom 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men den der da ville ikke jeg være med hjemme.
0: Nei, da var
3: ja.
0: Nei.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, det var jo flere som var hjemme til flere venner
0: mm.
3: på, både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde stiftet en familie borte der, da var det flere andre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Og det ble jo nok kryssing med andre var engelske, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstedø.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
0: Men Indre Bøs I bok, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og på en menighet og et hus og samlet sted.
2: Det så liksom, det første deg på en måte bygde I disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner og det var jo kirke og skolehus og han Endru som siterte Ista han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem for det var liksom det var helt enkelt og etterom Og det var jo selvfølgelig på kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han, Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen I 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde sånne slags statskirka og prestene så de hadde litt andre grunner til å reise
0: ja
2: det.
0: Og noen med han og onkel ble mormoner og var helt overbevist I sitt tro
2: ja.
0: Ja så det var litt beskjedelig av det jo Men så skriver også han øyene noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort I dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså... Mm. For eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk I forhold til det. Det lever grunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hvor alternativ hadde deg?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herifra som reiste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: Og kommer ut til kyst og fjord og fisken I havet. Så, men det jo liksom det jeg kaller effekt trykkokereffekt altså at samfunnet blir det blir mye folk og skrinne ressurser og da må du tenke alternativt så slik sett så kom jo åpningen til Amerika det var noe en løsning som var veldig bra også for mange
0: ja, det var nok det Når jeg bortover til Romsdalen utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja.
0: Hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, så du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn I Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen og Lofoten. Der finnes noen bostad I.
1: oppi der.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men er det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som en måndag eller lite langt, eller har ikke med noen løstrøder, men kan dra frem noen strålhandel? Det ble stilt.
2: Nei, man har vel egentlig ikke det.
1: Nei,
2: ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det er... Det er vel der er ei som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det er noe skryt og så voldsomt, men og ei som har slekt herifra, men kanskje litt langt ute, hun ble guvernør i Wisconsin, eller det da? Hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
3: Men hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun er jo flere etterligere etterpå, etter utvandrerne, men uansett.
1: Mm-hmm.
3: Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Altså Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin
3: Snøtun. Det var i Kanada, i Lawhead, i Møllo Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, hele alt sammen da, nå. Og jeg skriver andre bøker også, men spesielt den som er interessant for her.
1: Ja. Nei, men da finnes det noe skrevne ord etter vei.
3: Ja da.
2: Så, ja, det er jo utrolig. Jeg har noen år borte der, og med jeg og søster min, og Gaute sonen min, vi var i Ståten da, som er nå, i Wisconsin, så endte de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl også. Og liksom første kvelden når vi kom bort, så hadde de liksom samlet sammen slekt. Og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden. Så det var noe... altså, det synes ikke mange det, men det synes også liksom at de har jo sånn interesse for oss og det vi driver med.
3: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familiet band til Ytri. Og de kom ifra Minnesota, ifra der stod St. Olaf College ligger. Det var to... Et par da, så var begge var underviste på det college da. Og de var her og ville se, og uheldigvis så regnet det så det bullene den dagen de var her. Men vi tok henne med rundt og alt, og det var voldsom interesse.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det er, ja, merkbart.
1: Ja, nei, det har visst det, for det har vært flere slike puljer som har vært hjemme, som har vært rundt med deg på forskjellige plasser. Til og med helt oppe på høgste buskrenner, så måtte jeg reise med et følge. Det er noen også som skulle opp der og se. En stein, så den som restet hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
3: jeg. Ja, ja.
2: Om noen dager, så kommer jo de... Etterkommere etter Lars Rasmussen, den første som reste.
1: Mm.
2: Eller Lars Robinson, som han kaller seg der borte. Så det er noe litt artig.
1: Ja, nei, men det er bare slik det med røten. Det betyr noe. Se hvordan de kommer ifra.
3: Det er jo interessant å prøve å følge deg ifra deg resten og til deg. Var etablerte borte der.
1: Ja.
3: Og det er mange kjelder du kan bruke. På nettet nå så ligger jo mest delen til passasjerlistene på båtene ifra ifra Norge og til New York.
1: Ja, det gjør vi da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle, alle passasjerene. Og, og der står nøyaktig navn og alder og, og alt. Og så har du folketellinga i USA som ligger oppe ute. Og, og fødsel og dødsdata og giftermål, alt dette ligger på nettet i Amerika. Det er så litt å finne så bare det.
1: Det er så litt kundige til å søke
3: ja. Ja.
1: Men det er ikke så videnskapelig annet eller går an å finne
3: det. Nei, nei, nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne. Ja.
1: Men da var det vel slik at det ble så langt vi kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta det neste gang, for når dette ved var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjennom Sauda, og senere til Årdal. Så kan gjennom ta før oss det også en gang, hvis man får ånden med oss.
3: Ja, det er noe som er.
1: For der også var, det var vel noe det samme, det var litt mye folk til etter hvert, og det... La jeg mulighet da for å reise.
2: Ja, ja. Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidde i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til og gifte seg.
1: Ja.
2: Så det är liksom det som du säger efter Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, men det var lite längre veckor men det var väl snö och där så restade dit.

Nå skal vi gå videre til en sang som du også og jeg har laget. Det var jo lenge før han ble Nobelprisvinner, og hadde jo ikke tur å samarbeide med han, hvis han hadde blitt sammen med det. Det var jo bare han ventet litt. Her kommer et målende sang.

ja, med litt ta imot applausen for deg. For seg er deg som spiller da, det han Gabriel Fliflett, så spiller trekspill og med å synge. Og så det hun Jorunn Marie Kvernberg, så spiller fele, og hun med å synge hun også. Og så det hun Berit Oppheim, så synger. Så nå har vi hørt deg alle tre, og vi skal få høre deg litt mer, for nå kommer det en sång som heter Himla leite, og det Kjartan Fløgstad som skriver om et fjell. Jeg vet om et fjell, så det kan nå se før dikka sitt fjell. Vi slipper deg løs nå.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drøm mellom Skudesnes havn.
1: Det var da med sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Irene Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv det de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok han prat med meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi det, ja.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom en tidlig 2024. Så ja, så det bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, er den en videreføring til den første, eller den ikke helt
3: står for? Ja, ja for min del så er det egentlig det, men altså, mens den første hadde liksom den røde tråden med at du gikk ifra ungdomstid, og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet, både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på bokidi? Jeg har aldri sett disse diktene dine noen ganger, men før, har du noe forbilde? Når, altså, noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige og så spenner en videre bue over dette her. Sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller en forbilde, så blir det der. Ja.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du få lov til å fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du fra 8 til 12 og skriver, eller er det slik at du da dingler innom og skriver innkort når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord. Og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går du kanskje an å jobbe litt videre med, sånn. Fordi at den der roen og sette seg ned, den er jo nødvendig, men det er kanskje ikke akkurat der det ideene kommer. Så jeg har jo av og til til og med våknet om natten og sagt, den der må jeg huske, men det husker du ikke i det hele tatt, så det er jo litt irriterende da. Men jeg burde jo da kanskje stått opp og skrevet det ned, men det gjør jeg ikke. Jeg håper liksom at det kommer tilbake, og noen ganger gjør det faktisk det da, men da er det gått litt tid imellom, så dette er helt sånn, skal ikke si tilfellig, men altså det handler jo, altså det, når du jobber eller går eller er for deg selv, det er jo da det kommer. Som helt forskjellige sammenhenger, altså. Så ute på marken eller tur med hunden eller sånne ting, så kommer det litt upraktisk hvis det kommer når du kjører traktor, for da blir det litt sånn, gjerne stoppe, ja.
2: En ting som slår meg er at du var jo godt voksen da første boka kom ut, og du er enda voksnere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
3: Det kan du se. Jeg tror at jeg var for mye opptatt i hverdagens gjøremål på den tiden, og så hadde ikke fått tid til å roe ned. Men så var det vel også noe i den siste jobben som jeg var på høyskolen, så skrev jeg jo faktisk flere lærebøker i pedagogikk, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive. Og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke at nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her. Men det var jo strengt faglig, så det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor. Og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i. Og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden. Og det fikk veldig god oppmerksomhet. Men det ble jo også veldig privat. Så noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det, altså. Men altså, det ga en sånn veldig, for det, kan jeg si, ettertenksomhet liksom, på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige, da, kan vi si.
2: Og da går oss med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
3: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover, gresset gror et sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si noe om dette diktet?
3: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da. At livet holder hva det lover, det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilende av seg selv, eller må du legge til rette for det, kan du styre på, og så videre og sånt. Men uansett hva du gjør eller sånt, så gror gresset, en eller annen plass på jorden. Og så har de jo, må jeg si, denne fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det jeg tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutter denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
3: Ja, jeg glad for du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
2: Det gjør det virkelig.
3: Ja.
2: Nå, du får lov til å lese.
3: Ok, det heter Slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
2: Det behøver faktisk ingen forklaring.
3: Nei.
2: Gjør ikke det.
3: Mm.
2: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
3: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det ikke noe problem. Så, også, men jeg hadde litt lyst til å si også det at her noen dikt på nynorsk. Ja. Og det rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg veldig glad i nynorsk, men det jo bokmål som min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så det et par andre da, som, bare for å nevne det. Ja.
2: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
3: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende, sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre, det får vi se, men det er ikke noe stress. Altså.
2: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
3: Jo, takk for det.

0: når jeg var ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg enda. Jeg jobber der i litt over et år.
1: Så da du altså vårt slik Bergensjente. Men hvem du i slekt med her i Luther? Kan ikke du si det? Så folk har plassert deg.
0: Jo. Nei, pappa min Torbjørn Tuften. Og mamma min Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luster lenger.
1: Nei, men da har vi fått de som har fått plassert det i relasjonene her i Luster, og det viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
0: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo egentlig være litt greit å forklare hva egentlig en Montessori-skole. For det jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da noe vi vektlegger på vår skole da, jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så jo på en måte vår rolle som voksne, det jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som ganske kjent fra Maria Montessori jo hjelp meg å gjøre det selv. Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå i høst startet på Montessori videreutdanning. Det på USN, også Universitetet i Sørøst-Norge, og det utenfor Tønsberg. Så nå jeg i Tønsberg, litt her og der, og har samlinger. Sånn går fjerde, femte uke. Og lære mer om Montessori-pedagogikken.
1: Men det vesle i Vartum Montessori, det jo at det mye frihet at ungene velger selv.
0: Mm.
1: Både hva de skal studere, jobbe med, og på hva til måte, orske ting. Det jo ikke alle unge dette passer for.
0: Ja, det jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så jo på en måte, har jo med et miljø der barna har frihet til å påvirke valg av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer jo dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men de skal jo ikke få mer frihet enn de modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør jo å ha jevnlige elevsamtaler med eleverne en gang i uka, snakke med dem hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har vi fremover. Og sånt. Så ja.
1: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
0: Mm.
1: Altså, hva som største forskjellen da i det daglige?
0: Det jo nesten alt. Det jo for eksempel aldersplanet gruppe på en Montessori-skole. Også ikke det tradisjonelle klasserom, det et mest åpent miljø. Og så gjør ikke alle sammen det samme sånn som det på en vanlig skole, så de holder på med sine prosjekt, så det veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så det så mange ulike ting elevene holder på med som de brenner for og som de engasjerer seg for da. Mm.
1: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
0: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori-skole.
1: Okay.
0: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju og var på en sånn observasjonsdag.
1: Ok, så du nå på Montessori, og du tar videreutdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
0: Det en videreutdanning som tar 2 år. Det 60 studiepoeng. Så det deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
1: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du ferdig med videreutdanningen da.
0: Ja, Det kan vi ta.
1: Det fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du snakket innom. Men du, husk at du ikke tid du var medarbeider I Radio Luster?
0: Har jeg vært medarbeider I Radio Luster?
1: Ja.
0: Nei, det, jeg husker ikke det.
1: Lykke til med utdanningen.
0: Tusen takk!